mukunguru mashure kuna yandera ndani rika yokufiafia hana irundurura endi kuitundithapo Iran anatapa di huthero diare roku hatra ikumbera ya USA yoku hima kahuritha ita ditunga diade na yuvitha eshi aoku na kutuara kuhutho kukengurura ikumbera ya ngambi kenge eshi haka mtara mambuthi hodi tunga dia hana yuvitha eshi ikumbera ya USA yingi kupita kana Mutapi ngando muministre o yinga yopanunda dhodi tunga Ismail Bakim ana yuvitha eshi ikumbera yao nao hana itapa kohakare ripo wa USA. Aye anawethere lako eshi ikuyonga kuna kuituara kuhutho kupita rama mpiterifi ikuyonga umuditunga dia Pakistan. Baki ana yuvitha eshi ikumbera ya Iran mwahatera kuwa huthera iwana yao yopanunda dhodi tunga ya angeritha Amerika. Aye ana yuvitha karo eshi Iran kuna kukumbera USA ya ruwere mepithero norupetho muna kodhoita omu anatuara kuhutho eshi ita ya mbadi ya karire paveta endi nothitambo mwene. Opahana muipura kuhatera ngeshi nganyi wakahukere po karo muhomo endi ita noditunga dia USA bake ana yuvitha eshi Iran anakuroithera kakukandura thinda. Peonda shunda haka mtara mambuthi wa Iran Fars News Agency ngaha yuvitha eshi USA ngatapa ikumbera yoinu kwa kongenyu omungamu hatera eshi Iran akare no diango dio fochi dio kuruwa nina yoku hatra nuklia ndani ushio uheya o nuklia o uhapungura hautape kwa USA. Somaliland anajobu anadiyuwa dio kutanga dio mashutu kero diarero omu hawana madimu kitho kwa Israel eshi ditunga dio kukarera. Muka wandaka dikuru ronga mwaka anga upu Israel kwa karide ditunga dio kutangere la mkaye dia yuvithire madimu kitho eshi Somaliland ditunga edidia kutaure kuditunga dia Somalia mumwaka diyovi mathere kuokone makumi kuokone no fochi. Ene makuru pero eshi matunga mwe nao nganye ya ruwane yokemo kuturako USA, UAE na Ethiopia mbadi ya kumamu. Ene matunga ya kuna kumona Somaliland eshi diango dio mudio kuhaka ita ndani no muro akara mudiango hethanga eshi Gulf of Aden pepi no ditunga dia Yemen ndani adio kwa kara ditunga dio kushutuka mumutara ouna kukuwanikira no maukukutu okupira makuturo. Ndani ikutaura ya Somaliland ya kare ditunga kwa ishwene na mbunga dho matunga omu Afrika EU no hakuwa tithiwa dho omu hayuvitha eshi EU nganyicho kethe mitara ditunga dho kuthiathia omu Afrika nadho dhikonjere ikutaura kumatunga ao. Ngambi kenge eshi hanuwa hatunga omu Somaliland nga hashamberera kukaro uya hanu hamwe kuna kukoa ura mutau oditunga dia hayara hatawi homa Muslim. Hijatera yoku chaka ii na hoko ka diarero mudito kera dio doro pa the Borama mnyima dho kuyuvi thambuthi dho mashutu kero ndani amo kuna rema na hanu ho hengi oku o wahamwe hana wakwata mudoro ngom. Popa umura ombuthi mbuthi dho kurandako nganyi tukathi yuve muviri dho ukwoko mumuhingo omadhi ombuthi.

Hey, oh, why are we?

0: Stenguko so siwa va prakeni wokwara nos divisos na kamatu kapongos na omsa atoreteni tugwane kere kwa mu olio mostaura elikuwa mu omu amgendere no mbudi dokuli siga siga osinkenye apa melikuwa mwaretu olio mostaura kukara no maruha gavali ruharo kuhova omatu mwaretiriko no mbudi dimu adigendere melikuwa mu uzuni wa ntantani. Maruharu ituro wali, osengenya pa kukara nostua, esi atulikwecha, stene tupu omadu demenene kureta nombudi, marongo, kulipukura, ntanino kulidio rokesa, kuhivia uka yomono nzira detu. Nina kuwapa ikireko, mbudi zokuwa, ezi kageve hompa gorudi rumdiro gwa dhiriku, hompa Bartholomeus kayoka, posilika esi kawa kere naso ndi gongi moka wango zopu mezoa mokulikwecha nuktarura yevu snene tupu mo gongi oso simpe nguru koruha sirongo kawango zopu mezoa mfumade kwa Julius Hambuka nage kageweko mbudi kos gongisina ndi ke konoveta edi kawataruire moruharu etu rovali osesvike si kwa katarura ewap kururo maugendero ndias matua ikarasi etua liopa umwene liongesefa ndi etua olio lio liakara noinka yukuli siga siga ndi itumbu kira eli alirugana etu wale angoso. Omtu akataru rane inasi va ntu ndi va tungimo mosurongo sana mibia. E wapukuro olioi hauto yetu kulinginu na unene moitaura yetu ndi no, tanino kutarurasi enginu no ewapukuro ndi mo kuwapukura matua na yo imwe aikareti sapo mahudindi sena tarasi meraka liopamberewa unroad wealthy e vamwe kuizu wako mahautogena gapira kukara monzira ndiasi epulisiro liombapira etua olewalisinge monzira. Nye sena tarasi unroad wealth leo matua inike inzi ya kwa teramu. Mwazo iso tuwa setu tuwa kataru wa siviki esi unroad wealth vehicles. Na nagumana siru tangoni wareke no mbudi zokuhova moruharu etu rokuhova. Ano mbudi zimwe ezi za gendere melikuwa mauzuni wa ntantani. Vike pita ndango zomo parliamente ze kuliko nodoropa ntani nomkunda. Doko mambo, tani ewapukuro evu kawa kerenos gongi novampitisi ve pangero rio rudi mokavango. Ano mokazu wako inke ikawa likwechere mo ntani stambo sos gongi oso tuzeni tuzwe kwanguru go ruhasirongo kabango zopu mezuwa ogu katambwire mo va agenda ntani na venye ava kawa kere mos gongi sina fumadekwa Julius Hambuka omkageweko mbudi ngwendizezi.
1: Sopo mwowe sila kufura kutare na kuningasi. Sene olie wango tukusenya shufarama kwa zizi wekere msamane ndi mkapadina li mgara. Ogo mgara gazi wekere ozo farama gakwara. Pa kudogoroka, wawanzi kutokorasi ogo mkati gako na kutundamu wazipehena. Gume gekoro lioko kina mgara gadogoroka. Awoye wako ya itaras ngoso kwa kuningi iramo wakuru kandiwa kuningi iramo wakadi. E yaka rapo mlio yu na yukutarasi. sene moza ya horo kangoso ogomkadi na gesi mbemora zao za kere wewawe kere na inhe yao na mgara kwindi wazipe simpi ogomkadi ndi wazipe wanawao asimongano wako ndaraza sozo weta zimwezo wako tarula ano ime nongende sotupunyo mdakara seno mtangu dakara awo inge na vurakurugana ipasi pa kare no weta doku vurakuwama seno mtangu po inge na warugana inge yuku vurakutara ozo weta ziwa popere ndizu wape magano mkuningas ngapi na watarua maudigufa na ngoso asienene komitia zo kwa kera pasi neraka liwa kutazo urban and rural development and land reform zekuwa pukurevu pena ipo nyo waku ya demenas tusigei na zo doropa noma nonomu nekuliko nomkunda doponze anongezi kwa kia demenas punya si omu waku wapukurevu ngapi kapisi evu tubudia like na wapukura nyingende so zevu na zo wakona kuzi wapukura kawa haranya su watulia si liomonda zo siro ongo sana mibi ya lielike na hili ya kala kulipiti ya nompiti deto pampo na leo wakona kulita wala ngapi na wali gendesa ipasi pakare noveta pakare wete za zere nana wasi ngapi wa gendesa ngapi noligwana senyo oligwana ngapi yoku lugansa na diyo noveto nongosi dako na kala ipasi tuwa uyu ngatupu gone are the days wena yokuni ngasi osa yetu kwa hii diva tupu kapishe pero kuhichanga oyo ininge ya tundako ntanda ni kwa karapasi mulio unene ininge kuhichanga na hii ampiliku kwenye kwa kapura kena udigu wa karawevu totalasi ya inge wachanga mweta zetu weta zetu kupopere wane yoku tokora ya yuachanga kulo wekwa kwame yuachanga yu imoza kutuza zana liye toko ulioke yoku ningashi ogaza ya tupu knowledge is gatu pakarunga di magano gatu pakarunga kuningashi ogo kwa karu magano nye parume kufuro toko repuko mora kwato

0: vete zimwanyatera vete zimwachanga ezakuninga tazika kupopera ipoka tule tokoro yohunga ame kwange nene swingo sangisa nena kwaka mukuvatambwiramo omnava tambwire mukuvapandura pandura tubuno committee ozat ndiko parliament tano wahompa wetu wawiza tano kuvapatu mukumwasi valiyonge unene ne vakatundepo no matokoro ndino novete daka ninga kwaka popera sirongo kabda kuninga pas kwaka popera tubuno nokavangwe dimbali nye kwa karasi kwa kapopera sirongo sana mibia mara veta za kakara zusirongo kapisi zonori gentu budongandi azikaka zusirongo sinayo nawa peno kuba diworokesa name yona temwine yoyo kuningasi ininge yokuningasi kwede kuba perevu apako tusiga pingwa wetu kwa kazona mara upingo unatamba ndio za kuinga mbudi za ngio zinagawa kwa kutanda tubuku hame na evu kapisi upinga na unyi kwa kata wademene na unene kwa hame na evu sene vuolio wali pere mtu gongandi kutundo po kwa ringari karunu kasele kwa mtoko pato kufura tuture mari kwa mgo kuningasi bakare mtu numora zoku huwa numora za uwa za utatu kwa une imonga ya likuwa mangorongo zinaipo ya tundo po mwene diwasha wega sigira nganija kukikira asina yu natu lironge na pono sasi izikare weta zoku ningasi ngapi daka za nongende sudeto asina kwa wahundire tupu mwrami kwa zegura tupa weta nukua tambura mkunda kawango zopu mezua
1: Lina kuna kara ezwi lya nguru goru hasrongo kawango zoupumezuwa mfuma dekwa Julius Hambyuka omu kageweko mbudi zina pos gongi esi kawakere naso sokutarura no kuwapukura no veta no nongende seso devu simpe pos gongi soso hompa goru di romdiro gwagiriku hompa Bartholomeus kayoka nage kageweko mbudi ngwendi zezi
2: Gongi shene shene, wing wing wing wing wing wing. Tiromo, gongi kashikaro shi gongi. Shavi ninke viva hamba kare. Tikare wa vivareka kavya pitiramo. Ya kuchangi talivu, maudito wana kumona wa hompa. Na wara angweka, na vincheveo, ndimbio kavya pitiromo mshi gongi. Akura ambe katuka yangu lipapa wa kuchangi talivu. Kukuchangi talivu karevi ya vareka. Kani ya yu ushi wale ururu wa utatu ntiru wa une. Akura wa hompa mikawa ya renke ngorishi hai. Oibi ninke etu wabishuwe na kare. Nani nke muna kututii nikira. Atue na kuchangi tashilivu. Mumpo yetu livu ndina kulikuchangi tashi. Kenishi kulikuchangi talivu. Oleolea kuhupako, kuninga lienda. Oyo vini nkembe toya shuwe nine, mkubi ambangoli wa unyetu. Owa wavare kokare. Tuwa vishuwe nine, mpetuwa tuma mbapira. Hanubu kwa wayo shayi, oyu mbapira yu matuma. Marakani mono, fuma deka, uomba huku kukwangali. Karu upita kopi. Ishi mbapira yi. Jutu atumine nani kapi ya kamu wana. Oo shoshienda kashi yosha. Kapitoka yuwana yumbapira. Kenka muna kuyashana. Vya kuchangi talivu tuene kapitu na kwatako. Na kumweshinga wakatunga watekuru wetu. Mbio kawa ya parapo. Katu kwati tangoli. Jimbio inaku yendo ngoli. Mbio kawa yendo mwumushi gongi.
3: Murugongori yaku ya kara kumushi gongi shino shikando shaku hova. Warangwe kawenu mshurongo shenu shagiriku. Uwe ningole munga wakawana oyombudi.
2: Kondashi kani ya shangoli na kuruformani shikerete. Tuwa tano katu kuruformani shikerete na wanu kevende. Oyombudi na hugu warashi kuruformani shikerete. Ngaka wapitiramo shigongi weni muka shiendi.
3: Shigongi shene shene shakuwa mekengu la kuwapu kura livu. Weta yawi ya livu. Kuwarangu ikaweni ngono mshonongo shagiri ku mbudi mkima kwa pako sinenepo tupu kwame na kulivu tana mbudi eni ya kuoita
2: shigongi shino kashi ya pitiri shintina kuulita shilivu livu tulikungenu nawa livu ndiole atu po uparu livu ndiole atu po po livu Ndiole kuyivi tashishi ou mugiriku endiure livu ndiole unakuliata. Aneo nange livu watu liruwa nta umbondo kutandashi na mponayo hawe kudongo noka. Mukondashi pa ove atu pelire karunga livu meshikarunga kwa hovire kushita livu kuyashita na vinche ove muntu nove kutulapo evi ya kutulirepo kapishili yako hana urangoli mposhi opo wana kutula jompoyo ye njoyo ruamboro ye munke mana kare kukubi angura karunga ndi ngomulio walifu
1: lina kunakara ezwi lia hompa Bartholomeus Kayoka hompa gorudi umdiro gwagiriku monzo gira kumwe na haingura pole skula odina idodo nombudi edina kuwa paikireko da gendere moru harwe turu kuhova melikuwa mole mostaura sinetupu nombudi edi tuwa gwana posiruo esi yoko hame na kosigongi kawa kere naso moka wango zopu mezuba kumwe nondango zomo pale amende ezi zakara no stumbu kira soma kuliko gonodoropa ntanino mkunda doko mambo ne wapukuro evu hasi dokoro papangesi ko meho tudiru kire moro haruetu uwa uvali tanko tudukire ptane kwedikoku elima alieli prake ngukuhara karako radio zoge
4: Dara ediwi solioge mora MTC hawezo mpe tani zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni Nakutumbras hawe iyo tra 7. Na inye kuna kukupa muliogo hawe iyo tra mkulihame seramo ure huwa mazu wa hambo mbali. Guanano minute doksika ko 700, nono SMS doksika ko 505, tanino data doksika ko 6 gig, komkose rogoksika ko 59 na mibian dola 50 cent. Ezi kuna karandando zo mulio sili unene zina gurumka, ingaika kwa mulio dogromo mazu wa morongo na hambo mbali, kukwedi kwa pemba gona eli Marima yugawali nonoro mbali na hambo mwe. Diviramo nye nonomura edi pongo dizoge star 682 hash. Ndiru ganesa eipu za my MTC mokulihame seramo. Noveta nononkarero tawakadi kwama. Kuna kuimurete rako nekwate soko lia MTC. MTC makes a connection.
1: Tua gweneni, chingi sungesifali na mbrake nkukuhara na mnute norombali, dina kupita kovili za utano, ilikuwa mwole mostaura, ilio tunagenda na aliongesi. Posruwesi, omutuwa kadiru kila moruharu etu rwa uvali. Stua, estua kalikwecha swikesi, ntani, omutuwa kademini na neina, ewapu kururo, mahauto, ndiasi maintenance. Osoyeso stuwa setu, tuwa kulikuwecha suvike esi. Komeho nyetu zemo stuwa setu, ndi moruharu wa uvali, tanko nukuretireko epumbo mpepole mungura mazua morongo na tane, kwe diko ku elimalili. Mwanchima nchima zo sirongo, maremo kukulitowa ikantani etendera, koruwa mbinda kano tokiro, ntani nondau na pano pena, kono vili doko ngura, komaruhaga mwemo sirongo, maremo kukulitowa ikantani no upyu, ituare kupyu unene, kuruwa mzogo tokero, kumwe no inyawanga, kumawango gamwe, koko rwa mzogo, ntani no doro padomoka chiko sirongo, ituare dokoro mawango koko upumezua wa sirongo. Ano kuruwa mbinda kano upumezua hazo sirongo, na kukunaka nindrako inyawanga, ntani no upiu. Mpepo mo sirongo, ngazi pepa, ezi ngazi yuka, ndiasi ngazi pepa kuruwa mbinda kano ntani no doro pandi mabango gomoka chiko sirongo kefutako maremo kukulitowaika tani etendera kumweno ndao na pano pena mpepo ngazi pepa zoku hete kera kumweno kampepo kukawa ezi ngazi tunda kuruwa mbinda kano siuki kuruwa mbinda kano tokero mankumpi kombaye mungura koma sasiku povili za une nomnute mrongo nomnute gumwe gatipitako eftangali zeruka Povili zo mrongo kungurangura, apangazi pitra kono mnute mrongo na ntambali, efta ngale litura. Kostenguko, apano mnute mrongo na ntazimwe, ngaduhupa kosto nevili za utano, efta ngale zeru kaina simpe. Mungura mwenduka, ezu angali puma povili za ntambali, apangazi pitra kono mnute mrongo na ntane, kungurova ndias, umungali toka povili za ntazimwe, apano mnute mrongo na ntambali, ngati pitako. Kuizake tende rantanino upyu monodoropa dokulisiga monamibia. Arandes 1627, Aranus 1226, Arab 1326, Awis 921, Butepos 1325, Enana 1328, Hobabis 1025, Rotfontein 1027, Helauna Fidi 1629, Hensbay 1218, Karasberg 1328, Katima Mrilo 1329, Getman Shop 1428, Koreas

0: aye
1: ya
0: moturi moturi mostaura
1: omwezu harere
0: aye ambara tuwa wawa
1: ehe
0: tuwa dumbauka
1: ya usili
0: atindindere itundu wame mostaura
1: aye na inyingoso
0: kuro retura naima
1: kwa kutaru rasi osewantu umo sirongo sana mibia ndiko basingi ikarasi wa weki mahauto ewa pukoro loi hauto kulinge nuna iyo imwe tatarurasi nampo aikarete saponduka gwede ila koko mahudi aga aga horoka mononzira detu
0: unene
1: mhm
0: etarururo lyo mahauto ndiye tutande tukunya skoronhose omo Namibia
1: mhm
0: enaino nolie wapukururo etuwa
1: iya
0: na yoyo yumu haika sapota ko haika gawa mahudi gaka vuke murato kuri singoli etu walioge no saini ndi marondoro gomanzi liyako kuka tali korkeche maro oidi wanyamo jases ninki esinga fukarete rangesponga maramora enenu nonetare ero tupas aye skare gantuka siranda komeo e inondi ndiranya se atano singa unene moro sosninge nare sagusa kukurondora mazua gomanzi taskarete sapo mapuko go accident ndi sponga somonzi la taskahoroka e sikuripura nyama gemo mtima ngano pena nasu zuhire nga kwa rende sikuwa onisi replace neso spenga kapia horoke mara apape pompo katiko mtima gogeta puyunga si ihoroka idire kuhoroka liori menenu noriangesu nge nare sagusa kutante rangi oyo mwana mibia enenu na ilarire etu sapo unene ihoro kwa iponga yomo na mbia anota ndi tukunya siko irongo yowa kwa itu sene tasi hagara kreke kreke tari skamo retu watanko pembo sene siko mbinga zo budget zo imari watanko kwa tutango tari skama na kauchapa parika siringa ipasi replace as takareta udona meparu rinji tasi replace hapo kumeo skarete po udigu ongandi owo nadirae kundindirasi etu wanarinye complete ria yuka nye eri ehudi kapiari ndindire yuri ya horoka
1: ya wali sena tutaruwa nkango ezi ewapu kururo lio mahauto wali inke tuwa kukamba dara kuyunga pa sena tutarura kumatua
0: ewapu kururo wali ilituwa kuyunga pa lio matua iwera ina yoku ninkasi iyo ya kwata unene ketua ligende libire kugenda mora mwiwera wewe ongandi ya kuhoro kasi wale tumbreko yumwe no bull join yodo da kwata makoso komeho mseme kapidao wapa ureru ureru kupweko mwina musungumi njimu na musunike vayi rugane nata kweka erie koso nari nika yuri akona ntudi kusupu kako
1: iya
0: tani ewapu kuro ilitua atamba hena sene etua kapiliao wapa uhuri nyeruhuli no piriro kwa kapiru kiro piro kwa kapiru kiro ngapi no vura kurupu kampiri zo sputa zo zero kusinga mwarata no yukiriro panari katengura mesinyo muri akona kapita gana ntujo hininke wako na kuhiyuki anonse nora ndirako yu ipe iri gwana sane na nani yu ipe ponga na soku kareru kukasesu painambri ponga yungani kapita yoroka mwaro yu ninke yu tura kona yu ipe pe yu wawa orewe wapu kuruo hambara kwa matua tuwa pumbwa no, tunigetuwa mwema rugodi mwarase ex-dendizo zihoroka rugodi arora harikoka tupopo katearu dere mturu tenguje naroku katuma ngeda mtaka kitoni moskrini ndimo mekende lina ryoko meo mwara rugodi ro harikweza tupopo kwa toru tenguja siru kuprotekta ndiru kondere kona kauki ya na yoyu mwina ika infecta si iponga ta ikavuka tani iponga ta ikarigwede ila mwara ewapu kururo kulitarerea kapiatu haraku wapu kururo mapuku wagatua kumona kwa matua gedu ya koinene nambiri ngendi ekoso talita apa topo mbele maroi diwa hiria kupapera ntudile akara no kampito
1: ya
0: matosi mingi uri pombera pembo oronde kewa ntu oze kodoropa odimburu ranya sinki ya kulitatefa ni kwato asikuwa papatupu
1: ya
0: ozo kampito nyapanari duka mistari tauka na ye na etaru ro yumwe aikiri ya itamona mibia iponga yuvu ketare ero jiro kuwapu kurura maudona gaga kuhora ukakumatua agoga ya kurupo iwera mara kwa kuisimika kuisimisa ngororo mara ya kuwoninga suru ososire kweto isimisa ngororo ya ikatuma ngeda iponga

0: kana ikarigwederere kofi
1: mhm yoma kambeke kova mkundu
0: yatwa kambeke kwa naina
1: tumpandro nene kwe mwawizamo no karambeli melikuwa mwalitu limo staura
0: name kuitandira ngo
1: chokore nipona wa
0: mawusiri
1: yaro
0: yaro
1: imongos na hatu nagenda nalikuwa mo rio mosta ura aye ni nansi raura gwetu akara mbeli hehehehe ii amengesi tanko pere kumkundu na akara kwa kuliano maka melikuwa mo rio mosta ura imo tuwa kuku igende sangosna asiko kuruga nesaruveze oru ipoka mbekeko omtuwa kutaro ura ewapu kuro mahauto mpito zina zeguruka pitra kongodizo mo studio eutandatatu zimwe zimwe ne tambari tambari tambari tantatu tantatu 0811437788 ndike uta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu 0662556623 omtu akutarura ewapukuro mahauto ikara silio pa umwene ndi ehauto olio lio ngesefa mpito zina zegruka na mtu tenoro mbali na ntazimwe dina upuko stone wili za ntazimwe koko kuruganesa ruveze oru ipo tukambekeko

0: What FM? Ngrova zeni? Fam tampra kari kwa mure mostaura? Ngo dizen kwa kuzuvi kira kwa hii hii?
1: Ya, kwa ratu kambe kapo na kao.
0: Okuma kuyungira?
1: Kamanyabu.
0: Moka manyabu. Ay, tuwa mpe mpito.
1: Ya, ene kwa menako ngatua.
0: Yeah. Network zeni na pano pena kabza wapa mnekuto. Hello. Na pano pena. Ya ya aye opo kwa kuzuvika ma kuzuvika
1: ya awa ingre yo yoko norambo yo wangu hii nora mone na tunge noramba
0: ya
1: noramba meho getuwa anora mwona noramba kwa kuhusike kila da kusikira maratasi norora niware nara ikwe tebepo kasili haa itunia wapiki niti noramba nani yungina pijiga ngo sinarayo umlea kuli
0: Mm-hmm.

0: Eyon pura driver sa e liwa watu po e nyavi ni getu pina kutu domo.
1: Mm-hmm.
0: Yuma
1: kambe kiko
0: awembe wembe na kambe kiko
1: tumpandre unene wa waneshi number one
0: kandu
1: yaro na mnute kwa kulikoka adina kulikoka mpara keni kukuhara ilikuwa mlio mosta ura ilio nagenda na liongezo mtuwa kutaro ura wapu kuroro mahauto go mono nzira detu ikarase hauto olio lio pa umwene ndi liongezefa na yo imwe tuwa dimbora si enwenu na wapu kuro mahauto iyo imwe aika gwede rako ndi ukakambe kako koma hudi aga horoka mosta ura. Posuruesi, tango tu guane chingi sungesifa mprake ngu kuhara karako radio zuke.
2: Okay, my turn. Hold on. Just let me finish my story. As I was saying, my man, you've been finishing your story for 10 minutes now. Even my chassis is getting warm. Just give more eyes. Anyways, long story short.
3: Oh, hi. When you're talking, it's a short story, lorry long.
2: Short stories turn long. Go best together with Tassenberg. Not for persons under the age of 18. Enjoy responsibly.
1: Twa gwanini echingi songesfalina tunakatengura hena simpe ilikuwa mwole mostaura ili otunakugenda na leo mpito simpe po ziliko kurugani sarveze oru mkupitra konungo didomo studio ipo tulipeko magano tulitiworo kese no kuliroonga hena simpe mkutarurasi mahauto aga atu ruganesa aga atu gendere morupe msinke iliakara etuwa olio ewapu kuro letuwa olio kwa lipakira mbili ndi hawe omtuwa kutarura ewapu kuro mahauto getu nayo iyo imwe aika gwede irako koma hudi aga horoka mononzira detu ndi what FM
0: alo
1: ngrova zeni va OTT number one
0: ewa ngrova tate
1: tuwa mtambura
0: vawawa
1: tuwa pepe onengape
0: awe no setu vawawa
1: mhm
0: ili kwa mre mostaura
1: tuwa kara
0: ee
1: na piti ponare po OTT opo kwa katundi irangesi mo nkurumbara
0: ehe
1: wakuti ora tokte arurasi O 72 ikarasi wa weki matua ikarasi wa singi mo Namibia kungenu na unene ewapukuro leo mahauto ndi iyo imwe twa dimbura si nayo aika gwede irako koma hudi aga horoka
0: yaro awe tukamuni nge mpandu kilikuwa mwili akara mo studio
1: mhm
0: ya mkutuara kwa weki wa matua sikare taxi zomodo ropa ikaretua leo membo ndizi kare taxi hambara zokukusa bantu modoro pazarundu ndizi ware vendu ka ndongoro ko konor tuvere pena kapitatu vuru kuyu nga pohena nonomuka waweki wa matua nasi ukuwara kapi ya wapa kere singa matua kao waka ninge sevesi zosi nazasikimo utawakora toka mwona tu olio lia kugenda gura modoro pazarundu seno kataru na wana wa teksi toka mwona koso eli supi eli nde eli supi eli nde
1: eli ere
0: ya fansili
1: jasi eli nunu eli nene
0: toka mwona teksi umuza kugenda toka mwona ukukumwe kwa zeruka ukukumwe hambara kwa nika kabe ya toka mwona hamba rangwe letu wali anyongame neru haru
1: mhm ya karasi omulia kugenda okuli ya zendama nye alioli ya ngano etu wali ayukili renyeli ya zendama kama ununa
0: ya we ngano to mwono ngano etu wali ayukili mara hae toka mwona hae lia zendame nepamwe konyima ndiko meho
1: mhm
0: opena kweseno itarua na wana wasi hae akamakoswa na kenye katika hetakana
1: mhm
0: Isa simwe sakara nye kwa kwetu waweka matua kao marae katia waka pakire na wana wa singa hambara to mwono nambilino ramba aye kumtenyo kuto mwono wanateki salamu kwa wapa na wana wa sineneli akakara hambara ngue 6-7 pena aye toka mwona teksi kapesi na wana toka mwona marameho kwa kutema oso site sakara kwa zozo teksi kapesa kuza urenyi
1: mm-hmm.
0: kwa kuteme na pepitu papa yu imwe ina imwe atu mwono nye modoro tozi tuzarundu kenya pa accident kapia zipu ano kutuara hambara hena komatua kena kukuni ngasikatu nderundu kaze ko nortuwele

0: Siro simwe to muno vantu varondo na wana wa metuo lingali vatware koirugana yao. Toka muna pena siwa mana kufutisa vantu makura driver makutu wa mosa pingesi. Taka kumba gero vantu asia yetu wala nkapilia wapa kwa hili nike imo ya koruta ponyo. Toka muna nare etuwa kwa kuliwikisa modoro palize hena kongarasi zota tekarunda kwenye makwina kwenye maza urma nindi kwenye maza spa kwina. Tumuka kwane etuwa vantu mweli momu nari nye wali panguru la kwina komeho kwina wata miki kuwapa ikanoramba zambanga ko nomaru cheno kena kakoku ningasi kahara kulishoka. Vantu to munu waroroka metuwa mare etuwa simpe kwa kulipangira apanari kapwa kupangira awo warondo ngura ngura vili ozoto mkama na setu wali hapu kupangira yo waku damu kawaka tukivazi so si mwasi ningisa kumatua kena no taxi aye wantuka pia waka pakele mbili ndi waka ningasi siruwesi na akaras kapinasi kimo laini zangezo kuro ndika tangu nika pangere setu wali angini tule service na lingeli wapenya hapa nani za porenka nye wantuka karondemu laini zangeza asikipo se warondo metu olio na waka tukeno simbu simbu vazi kukuwa atamba. So simu watu mono hena kumatua kuhana teksa rambanga kuhena no matua kukara kumambo na kuhena ngoro sewe sika piazi sikilile mona wanao
1: ya karasi pakero mbili ndiasi wapukuro mahauto ayo iyo imwe imwa dimbu urasi ayo kukagwede erako kumahudi ikarasi morwano ramba odoka pidina wapa ndi etuwa olio kapili hawa wapana wanawa
0: ya weyo ya kuningi sankenya pando ngoro motoro pazetu ndi mosirongo mkakare mahuti kenye zuwa tozu kutunda manda handongoro tano kuvura waka warule mo mahuti pamu kukusika ko 20 ndi ko 30 morala weki wa matuwa kapia wapa kire singa matuwa kao waka ture service tame kira kumakoswa ndefwa noramba na inye ina ya kara ketua ndi dry chafti mara kwa kuzuzu wa dry chafti kumbaki kwa kuzokerera ake kwa kusinga kusinga kapia hara kustuara kongarasi waka mtarele kundi ya kazi shikame kiasi sayi mali wa kwatu mwamulia kuzokere lango sosu dry chafti sayi nazi kazupu kirange mostaura amena arondeke vandu sindoneza akalitona pehu pena poninke potea pena ndi mongarawu tuwa kubatu kopo tali kalitona no pinu mbali ndi ntatu wena wapere mimo wena wa arondoko nyima zambanko na nyamu ogeo karakomeho kufuroka gwane na ufandi kufuroka ukaremeke wakweni na uwe kufuroka remani
1: yoma tu yoma kambekeko
0: awe tu akambekeko yoyo
1: tumpandre unene wa OTT number 1
0: awe na tumpandre wa NB simpandu sivi
1: yaro
0: ewa
1: imongo sinatu na kenda nalikuwa molio mostaura ay kwa kuya kendra poma sivi ngesi na akara ilikuwa molio mostaura ilio tuwa kugenda nalio mpito simpepo ziri no mnute dongandi tina upuko tuligaunuke kilikuwa mu lio mostaura koko kurugani saruveze oru mkupitira konongo didumo studio.

0: Aye, osene ina kutaro doktorora yokuhamena enqenuno ewapukuru mahauto nayo yimwe aika kambe kakondi ukaretisa po mahudi mononzera detondi imprake nikukwara inkenovura kambe kako yokuhamena ke wapukuru matua ruganisanye ruveze oru ipo opitire konongodiro mo studio mo kambe kako kostua estua kurikuicha What FM Ngrova zeni?
1: Ngrova zeni nem sabane.
0: Tam tam brakir kwa mula mustaura.
1: Umpandu umpandu.
0: Iya ro.
1: Engwe menoro do mawa kuruma pa.
0: Matua. Kwa kitaro.
1: Iya we. Engwe menoro mawa kuruma mustaura. Kam braka mumne ne koiponga yetu manami jani mozo na. Ngai waro kaya si Driver ni mwenye tuwa ngura ngura wakura kumakateke ndiyo tarura nurampa toge bright item kwa kutema nwaza abdewe kwa kuruganan abdewe ndiketa abdewe kwa kuruganan tembe kwa kuruganan tutara imano inti na ina wakure ya karapo inyasi odoe nusende soyo ininke yoyo epero yoyo mora tutara nyasi tembe kwa kurugan awata nsiki ngoro wako tutatu mnembo I combo yo yakpita mustawa. Tos kame ke tupuye ipite ko kada kapitira. Ano eno pitai. Ya no wae ngano no spendezo. Tin tin tin di. I ponyo ni. Opu kure ni kya kara mustawa opite eno bi. Ano te eno bi ki hera. Depo ja tupuye ka gap ta wap.
0: Iya.
1: Oye to de mustawa. Gapi. Oya kwateri mu. Ngandu watu ya kwateri mu. I teorema Tua, samba, panyamu. Ingenyo no siri mustawara wa driver wetu mnjani mwotunyo. Lamu emo, wakano sinka. Nye lamu emo, ingenyo la wende. Naika sinki za henda na mbriyo wa traffic ya kanika nye sena kwa lori blokot ntuti. Kala nika spendesa, indiketa kwa righti. Ngano namba doge, ya tasu mbriyo kutema na inyoyo. So na inye ina inike ina Kurete sapo, ingeino ewako retua, kurete sapo, ipongo, kwete lako iponga unene muna mitu. Uli mozuna unye, iyae. Kwa hivyo mwono dimbura se, kwa nangataka na udibu ongandi.
0: Iya.
1: Karano magano, kukua pura popo, mora sapo, utuka zora, utuka rama enamu. Kwa enamu, kwa enamu, ule mantuka, kwa zara mwenyo. Kwa zora kwa nangyo vandu. Tua aloke ila kwa zona uka, nae nyoyo, hai tengu tako njini. Ongeti zongu watu ipo watupasi, karatu mnumti kwa gumu wasi, tuwa nambilikare handa sekitari kwa nafonga, nye senyo kwa jimbura po utigumwe, ete kerako wapu kurura, ipo tugu sepo ingenu no, yoma ujihumata autoke, tari tuwa tere asi.
0: Yoma kambekeko?
1: Iyo tuwa kambekeko.
0: Tumpandro unene ukuma kuyungira?
1: Vavenduka, vavenduka sengita, vafangita, utakumvura zatu panuka.
0: Tumpandro unene vavenduka.
1: Ii, apakati ndiro sayo masuzike sina hai mvura kwa tupi, yasu kukura za vare.
0: Iyo seli?
1: Ii, tasu kukura za zuta, nalita zaaju ujo, nalazu ntumini. Panu mpani mpamane palata.
0: Tokore nponawa.
1: Ndone wa tupawa.
0: Imungosna, tuwa kulikwecha nokutarora, yoku hamena, ewapukuro, mahauto, aga aturuganisa mononzera detu mprake nikukuhara no siru unaso saatu kwa tapo imongosna tuwaku ya kawere ni kuhura ulikuwa mulio mostaura erina kuretereko amemkweni Matthew Palata ni ruganisa ruveze oru mungu kupandura kwei ono karampurake ni ntani kwei ono lihamesere melikuwa mulio mostaura nukukuhari rahena simpe erago otu ikido karampurake ni gomua kumalikuwa mu aga nagaka kwa mako gomo radio zetu za Wato FM tokure nponawa Bye-bye.

Wato FM vire yanta imwe pano kuna kwa mako nchime nchime mbote hana kuvarura Lucia Mahongo. Mbonga ya kareropo mkuponga ikamtero ya namra kuna kumburu la kuvinga vya bantu mbonga kwa mina njentito yayo. Muka shpuna uto wa komiti ya mparliament ya vya shingasha kwa mina marunone hapa nchitwe. Ndoko tora tobia upindi kuna shungi dama kushindu hapa wango moruha rwa unamina taniruchenu munamibia. Muka rilipo paipangura wakumbunga legal aid owe na kuarira kuwaka viningi vya muli wakutika kudolas majobi matatu na mafere muvyo na dimurongo mbiri mushitora shadiske muvinduka kuna mshwene keli pangero mkufutira mkatatira mpanguro panji ya torongo muruwetiro hana kutuikira makona konwa wa polisa. President wa South Africa Cyril Ramaphosa kuna shungi daliruwa neno kumwele kupama kumurudi mukanda na poli tuikiro Mukanda na politwiki rokukuhana liali hamba lya Ebola olilina karo mu Democratic Republic of Congo ntani Uganda. Va panguli mumpanguro yali kapuro kunyara ya ministera wakare wabya mawoli mu Nigeria Dizani Alison Madueke na munji vanatami kenali kwa mulya mushipanga murukura mwedine mushipanga sha mu London Southwark Crown Court. Tani virongo hameni mumbunga yavya ukangu kipantambu ya ujuni kuna kandurapo mafana iku hakurekera Taiwan kumbunga reru yake mwaka oyunga ikakare romu Geneva murukurapa shirongo cha China china jivitashi ngashirwa nitali kuhamitiromo ya Taiwan. Inya kuna kara nchima nchima ya mbuti kuka kwa mali tamununu mbuti paviri ya ntambiri. Minite mbiri ndo takpito kuviri yetu ya wahambo umwe tunawane nchima nchima ya mbuti ano shika ntani tukawane likuwa mo mayuvito hamfa kumwena Serafine Kakuhu Njamba.

0: so gom regio atu sigi momazu amrongo nagavari kokwe dikoku yedina rauna stoka iponye na kupukurura no presidium na dinye ulare kerampini dogoro aisisira nomo mawiza ngoso asingano mungura tuletarete yepa atu gawa kenye mregio eri kwamo kwa kara nyengesi moutatu tarikara ediworoko moune tarikara ehoreko hapa nyame anakapango mnaspundi gopeshi dumzaruga na kugawa madiso gumregio wetu katusigie momazua mrongo na gavari kokwedi koku yedina rauna stoka ikonye na kupukurura no presidiumu kularekera mpini dogora isisira nomo mawiza ngoso asingano mungura mrete ihepa atu gawagawana tuwenye waregio eli kwamo kwa kara nyengesi moutatu tarikara ediworoko moune tarikara nyehoreko nomfa kwa kare ere papa poruhuga aregio na mvenye nganongo muize maunzi weni si ahoreke mkwete tu pandu kwa madiso se gazu vika anane
1: ewa
0: ewa nane pandu
1: ana kapango mnaspundi golegio maria po pepongero liaruga tandivisa nomfa domlegio kwetu kadogoro kere boutatu wina kautundereko onane rauna stoka wakere poruga walegio mtingo noko gwabunya kutunda mpini haisisira nomawiza nagenye gwanini mbudi ozo reteni marembe noihe pwa yetu twatulisapo utatu edioroko ano maune ehoreko lipeni mbudi ezi apanyame ana kapango mnaspundi golegio maria pepongero lya ruga tandivisa nomfa domlegio kwetu kadogoro kere utatu wina kautundireko onane rauna stoka wakere poruga walegio mdingo noko gwabunya kutunda mpini haisisira nomawiza nagenye gwanini mbudi ozo reteni marembe noihepwa yetu twatulisapo utatu edioroko ano maune ehoreko lipeni mbudi ezi imo tunakenda ni likuwa mwole madiviso gonomfa tuseni turugane sempito kwetu se tunakara kono mbudi zorukuo 255623 hizo funguna ano simpe kubara kupita rako 08114 777 88 08114 777 88 ano kwetu set na kutuma mbudi zoruguo pachangwa simpe kubara kuiruga na ngoso ko 6225 tazimwe mbali mtano.

0: asi kwa kendo ratu pasi mutingo nako kwetu kwa tondoro ko waro waregio waregio wetu mutingo nako kwa tondoro asi kwa zimbanka ni mwkwete tu okatundire mbonga zetu mwutano yodna kumpukura sina tuwenye na tuwenye tuwa karenu poketi tuweteni marende na ina kubane sanye soko maure tutumeni ina kubane sanye tuwa turapo ipasi asi keno suruo ya kwa togo mkwete tu mwono yoye na kumpukura si kapesi tundimbire ni sike setiwa rokonta nesa tuware ni ningi mbozo tuwa hulire ni tupenda ya rugano tuyitu wareni papa akukuna zere pulaka yu batu paka wape kairu gani asi tuwa zumbani zeni mkwete tu sosa kwetu asi Petronella Makowe mpoposu topoku asi tuware niye inakuwa nisa nainye ose tuwa kareni petu marembe nga aga kajayasi kine ina tumungura ose oko maure tutumeni inakuwa nisa po ito aturapo pasi ya kwa tukumkwete tu asi mpando kompito nane nse matiyo sasa gana
1: ewa

0: Madivi Sogonofa.
1: Hello.
0: Tuam Tambora.
2: Ewa.

Rebezere chine mnitenoro mbali na ntantatu da upuko makora stone vili zo ntambali ili kwa mosimpele madiviso gono mfamu.

Imo tne asikeni ko hora weri kwa moletule mativiso kono mfa nyame sarafina njamba na piti sireli kwa mwiri anaposuruesi nimsige mkare mendindro lembuti po vili zo untambali kwa immersion thimende pasiku koma wa

0: Hello.
1: Hello.
0: Kiri kwa mwari amdukuri.
1: Tunaharamu ya mesiramu.
0: Tunamtambura.
1: Ewa mpandu.
0: Owe unakupura kena kiri kwa mwari amdukuri. Wato FM unakumtambura mwretemo matumboro geni no magano geni. Lididimike ntuku natuvura kumtambura ntangani. Unakundindira odimise radio nditivizoge ipo tulizuze na wapo kuiza meli kwa mwari. Waharuga nesano kango donondona, maraka goma dona, kuhomo kera mtupa mdinda, ndi mapuli robongani. Diworokasi, ose stambo setu, sokutunga muhoko, no marikusi robo. Supipikanye suhuyu mwa soge, owe oyu kire stambo. Mizeni mwenye melikuwa mo, tunamtambura. Wato FM, nchima kutu.
2: Ngorowa zeni maparake na ukwara, suruesi imo toku ya gwani kirangesi kumenone, milikuwa mletu lia mdukuli, ilikuwa mo olio natuvura genda nalio, tundapo suruesi, tukanduke nalio, dogoro popo na dikapita kono minte norontatu, kowili zauntantatu, penanta natuvura kaligaunu kanalio, nukarunduru kila kumalikuwa mo na gopeke. Mpito zinazeguru kanare, wamo nomvura kuzuru ganesa, mwize mkambekele posi nkayeni oyo muna rongi kida, ngamo mtupu muna irongi kida. Si inagwane sa, lia itangauka ilikuwa mletu nare, nosidiwi sosalio. Tanko nikundike mpituwezi, mwize mkwetu gokuhova. Ngurova zeni?
3: Ya nguru nao.
2: Tunamtambura melikuwa mumdukuli?
3: Ewa.
2: Ewa.
3: Ndivyo nasitu wata ngezo fochi.
2: Ok.
3: Ashine, ninge vene shine wadi, tunige okoro kwa chua kwa kwa mumadoro ngomu okoro kwa chine unakumana mwishima tunige la last wikipa ya mwenduka wadi umwea aruwa nanga kukamba nilimwea cha ninge kutuwa yane nitoe nge kamba ni aruwa nanga kukamba nilimwea kukamba nine aene ninge munga kurisiva wenda haende noyo traki kakuma kone haenda unanawe the pallet kakuma abone kukabela haka jifo shae maka jifo ni na mkwate nganji mtuare kudoro nko kumtuara kwa na heda ko

0: kakuma gogo wanaenda mapoza o shai tatuize keo ninge tatuize keo tatuize keo tatuize keo ninge hadi o aga kambani e pakuweza po aga kambani po aga kambani una kumago una saina vene shi oke okay, e odio one muizi ama porza one kogu kumuyanzera pakumana kuyanzera po ne media karanga kesh ningiana muyanzera mkubasha anezi ndi ndi mkoro kochi media karanga kesh ni kambani nalo ndakona kuyako potoshi ni haende kukukoti ndi ngepi ya nguwa hakona ke kuenda kukoti shua ke kukoti kine pwaka ninga kesha hae nganji ke wetu nakuwana kukutu kumaba nonge nonge nonge ee oyo mguva mkwata ho mtura mdorongo karamo 2 days full kate beguva okeo pastenge yu wapa yangu wa kufaisi 6-7 kwa yaa esha hae nganji ne kashua hae kaende yoishi wangaa kule damo ne kate hanamone kako shunga hotu kutuare kukoti ya ee pakumushua ezama mshua ezama kia ngeo ne kwa kuiruwa nako hauna na mchitha shine muizi oke okay, owizi wendi keo mkubaha na chitha shine haene muizi kupike udi ushupiwa po shine haene muizi
1: kupolisi ne kadia na muana morandu
0: kupolisi keo ne kadia unapo morandu owizi keo wendi shine wode ana mkwatera oya na karare na mamudoro ngoma yuwa mawadi mahatune kupi udi keo ushupiwa hapo ni kupi ya oye mguva e iru wanane anashia eka kata kudimu kakeshi ni oyo kengene kuishi mbanu kitu wala kwa leband endi kitu wala kwa kukamba ninti endi kwa kwa mapori sandi kata kudimu kakeshi kupi ya
1: makura sanasi mtu wa kuzegui resera potasio waka ininki
0: ya
1: makura apanava kasikopo wapire kukagwa na unzoni oveka pi wakara ena nonon pito dime doku ningasi moku ningasi wanyate kese dina lio genga pi mnovura kuruga nako
0: yoyo ke na kuyamo ke mbunga ashi ni ipure shine kate popa ne kubidu aro era kuyenda tuyende kwa lebandi tuyende kwa kwa maporta tuka ya ndo enate case zo zo kamba nindi endi tuyende kwa kwa kwa kamba nizi yangatu wanangazi yangatu shaikitha kupike pale tutambe ya yoyo diket nera mbunga ke tuipure kwa kwa mwea ne wabu kuna hatu wa mwene kiyo
1: nyo zo kamba nasi zaidi
0: kamba ni CI 360 yes
1: azo kwa kara mwenduka oho okay aye naso kwa rasi wa diwi ko wale wa diwa koyo kwa menako noveta nao waleta apra kene na mba teratupu
0: iya ewa ya yotu nareta mwe yoyo
1: ewa mpando
0: danchi
1: Asi matuwa kuzangesiko meho, nominte norombali na mbali dakipita kawili za unta mbali. Elikuwa motuna genda nalio, elikuwa mdukuli. Ngoro wazeni?
2: Ngoro wazeni none.
1: Tuna mtambara melikuwa mo?
2: Ando unene.
1: Hmm.
2: Mse kwa karapono ito ayetu hivali, maratati isu, mtati isu kikikitu. Ya kwa karastuwa sange sopo mho verera, saata amba tupuko vale mbalo ayo niyo. Lawana fao kumbinga zo wa security haraka wana umurundu kukura wa security kwa karanya si poyurgano poyurgano ya kurugano kwa karangu indes kwa kuhepe na mwune mwora za kutantasi wa leba katuwa kugenda wa unioni katuwa kugenda wana fao ndi wa tasao ndi wa sinkio katuwa kugenda ya mara ininke ya kono kampani ndo pekengwe depangwero nga ptantasi kunako wago itiria imahiwa okunye kono kampani detuda lowa security akongano nye nyinche nyingano wako pira kutugoro zo 16 watu wate ente 16 kapu wako zifuta antu kwa kugwana tupu imahiwa yoyo tupasha we fixara li momo za kara tuye deise ndene kutumara inike kwa kuronda ya kwanga wale baka tuwa harap genda kono niki ya wayu ni tuwa harap genda kono mbere wadwa niki ni nampringa popena nya warugana warugani wala pura gire wakwa nee mausi watu
1: amisi kupitira kono mbere wa depangero ipo watu lisa pas ngano nsonso ozo nav rakuchanga murugani gom security ngano gahepa yeah. za hepa kara no dollar doku hurapa makura sana yeah. sozo company kapiza kuisi kisamo tazu turapo fix salary na yo wa ipulisi yeah. ranye kuliza kume na zozo vetandi ndi ngapi miaka
2: yes. yeah iyo nyingoso itakuwa right pura ya mora tantasi kwendi kwa kuhepera tukua kuhepera moto tu antu kurugana tupo mtu kwa kurugana kurugana mari waka kufuta tapiali zina zozo nzambo
1: mhm
2: ya
1: ina okay.
2: kwa zero ponga ya taturunduru kire nga sauvali
1: mhm
2: ya sauvali ame kuna kuhara tupu kupura ogenda ya edino 600 na koku yonatu uyunga tupunya siri no kwa counselor
1: mm.
2: edino 600 wache angesere wabiki angesere remora kope na za kara tupu campaign ndi odono 600 wabiki angesere tuponya siwa ntunga wadi guane no mvura kenye zimvura wantuta wazi guana tuponya 600 moratu aroroka ikumbindi lae vantuba nziwa kichangi sasuwe nasi otara hawa waku wana ina imaliwa setu huyu nga kutu pusi ili nampliko 150 kapiwa sikako ya pira marasi nzi majority nazi noruwe izi oru kwato nike ya kuwa ateranyi sena sipo campaign ngako ikuizamo tukuta walimbura vantuba si mora campaign za kere po yetu arugane ni inike na sene kapisi ni awizemo tupuwa nikasi ndindire ndi oyo inike ngesi inike wa kupira kuwizamo nantu kwa kusiwa na mara kato wa kuipa kera mbini mwa msinke wa kurugane na wando tani ngapi tai karanyi ngapi ngapi ya natu itantanyo se tai karanyi ngapi kwa karatipunye ngue kwa kumbagere tupuwa ntuni mwara wize ni ya horo urenge tu makura utu ndopo ni kei hagere papa
1: mhm
2: ya nguendi ya si ozo izo tuwa atura mutuwa kutura papa wize watu li mburu ure watu peko nkumbu
1: ok
2: ee
1: zosinga matura mo
2: yeo tuwa atura mo tangoso
1: ewa
2: angone
1: mhm ngoro wazani halo kapis kwa kumtambura nare tuwa mtambura
3: ngoro wazani
1: tuwa mtambura melikuwa mo
3: watati amesinga sange kwa karatufu kwa wanona wawaka rasi waku kusa momo mungu kwa na mposi ndi wali ya wawaku waku kusa momo kapita ndi ame wali nare apakati kere wanona kuwa kusa moto goro agwanesa 21 yesi nchani waku mkusa marangesi kwa kumone kasi wanona kwa kuwa kusa momo 17 yesi 16 18 nare wa mkusa oko mnona gumwe wali yesi mpemo suri akara katisi gumwe wale nakata na umba angiame wanuna sindisa wawa kugusamu na wenye kwa kudimba sinto suri au kwa kugusamu wa kugusamu wa jenda ndiyo wana kugusamu kapitani divame kwari kuna kutuwaro udigwange unakuyunga nei nami
1: mhm
3: ok sene soko mnuna meso kwa mnuna mnaruhepo wama na nsigwe kwa kondi wawa wafa yowa mchangesele unsigwe opo wa mchangesele unsigwe kwa mnuna yowa mtambwile dhilo na tenisesta okuguma mnaruhepo wale guhemo doro ngo gaza nare yawa mfuta mtambwilo zo drone ten safety ok ngoso kwa mnona yawa kumkusa mwono nomvura set nike 18 ndi 17 20 19 ok inke wakupira kuguso kwa mnona ngoso kwa wakumkuso kwa nomvura dinas mora kuru wa mture kwa 600 tanya suzo 600 kwa wizira pola ntuo ruhepo ogo mnona pola kumkusa kwina kwa ruhepo kwina kwa unona kwina kwa 350 ewa kutura kumtura kwa 600 inke morogo mnona ngoso suruoso simpe anapumbwa inike yokuri siga siga yoinzi ogomnona simpe mosure anatara haota mtongono na mwasi makura makura ogomnona kwari askame ni ile nga mmatera sana shagen sigwe simpe mosure akara la kundiwendi wa saa ile nga mmatera
1: mhm
3: ehe kwa sange soso mnona sana siwa mguso morala nona wanzinye ngecha wana kudiva ndia wana mono mkunda kwetu kamna kutumbura mkunda msingi wana wadiongono na koko koko kono kwa unsigwe morala gwanesa 18 years wangwe 17 years wala gusamo okay oko mnona sinda msuri akara makura toli pura nyasi sana soko mnona nsigwe nye ake simpa kwa kudimba wale grade 9 ndi grade 10 yoga mtongono namo makura lipura nyasi oko mnona hile na mbate ranye tokura kasikenya kamane sure zendika at least even a manona ngwa kwa tura kwa nenyo dono 600 te puta mkusa ni kuna kwa 350 age mtuko ruhepo atangala kamona smoni metangero kwa kuruga na metangero kanisana kamdongo nunamu
1: mhm
3: yes kwa sange soso
1: woka pewaga kapewaga wako ena mafato urwa singi wa mgusire mo
3: kwa to tate to mziko nosure one la reti na umweni to mziko nosure to mkagwana taka mpa imbapi rato mtuara kwa si wanona wetu sindoka kudimba sure marangesi na sugu wala makwetika wala gaga kapita wanona kwa wagusa mwaka psudano alala karasi nonsigwe waru hepo alala mwagwiha wawo nare nare waza monodorongo alala mwagwiha wawo sa nare nare na wazi nyawao mara wagusa mwa mara neina kunyo ngekesi nakara nomba ngino wano na wala karasi ndemo sure wakara marangesi kawa wagusire mwaka tuwa kutambura hena
1: mhm
3: pura tori pura nyaso gomnona gopuko kufana nyengoso inke na taru kanye sene si ministri izo zetu wazotu ahugula reza kurere za kuture na wanawe tu za wadongono namo ogomnona ngoso yunga kumwana si wanawe taka tara la koro kochi kore tange roka piria kuwa tara kaka wadongono nanyomo okay apanya ngaza anye kuna kono sure donone na isimari wa teresa
1: apa wake rena renga wagusa modo goropo nomvura dinga bi
3: nara kwa chiviri asi umai tutangera nga dogoro 21 years marangesi kutupu kapia kuhoroka wanzina kara naono umba angi wakara 17, 18, 19 to wala gusamu
1: nye o wanona wame wano mvurodo simpe mosure wakara
3: mosure wakara simpe kwa kudimba suri amena kuhunyu nga gesi yezuri angese no mvura kuri kwata nakara na umba angi waso wanona wanziva gusamu awa kudimba simpe sure wemena
1: okay
3: wanona kwa kudimba sure awono wama non sigwe awamwe uruhepo siri dokutara mna mkweni to mtara siri ruhepo barawala dongono namo tori pura nyacho kwa mna mkweni inke navura kuparu kanya dogoro kamane sure zendika mtompoke makura mnona ngoso taka siga sure mora kwato kwa kukigwana nanyi tazi mokoro kochi
1: onega noleni kwa karasi ngano sena suwa amono nyasu kina nomvura daa piti ngano kwa vatura ekono 600
3: at least ngoso sana mnona wa mwono ase anabanesa nye mpili 20 nyo zomvura watu rapo moroso kwa izuhire nara nga 21 years nga hata mtura nye kwa 600 ipo dogo la pangala kwa mwono sige tange rwana ulire kwa kurugana kana kwa mwono ngoso nagwina mtu simpe ahaga karela si mnaru hepo
1: okay
3: hapa naka kwa nesa nye 21 ndia na kwa nanye irugana nao mesi ya tango nanye mesi nika yalikuwa yalikuwa sana taka mdimbu nacho kumtunga si mwelimo irugana ya tango taka mkusa kosa ya kuna kwa 600 ta mora kwa kuliruga na yendi
1: mhm
3: sisi solano na wena watu rasno nsigwe na wala changeda suru hepo hapa wala kuwa dongono nanye kuina sugecho kukwepa na tunduko kuko unona wa mtura nye kwa 600 nye kwa mnona nye
1: mhm
3: hei
1: iso sinka mareta mo
3: iso sinka nareta mo soso tate
1: ewa
3: pandu zonene
1: ngurova zani
4: Urowa mnekuto.
1: Tunamtambara mali kwamo.
4: Yaro awe ndangi. Ya walita ngoni itwa yango wale ibali tupini supipiki. Ze pomu ho ni kwa tasego gina mgara kuni mbara yo wa security. Yene ene wa security. Wendi no company edito ninke tukwedi no company the company. Kapitali jifutuna ana avantu mora udona wakara apu kapitali kwa maunene kuhura vai uyunge mara iruka kapia vai sikisa iruka ni kapia vai turana wana wa mondika zuku ni kasi wa kare na wana wasi owe na wano kampani wafute vantu wao momu ya seyeda udona wakarapo ntene tuzana mplima wa China watupu wa China wakarakara mvitora na waka

0: ya wafutu tapi yafutu antu wao imaliwa yo yohansa kudona yo wakara pumora ipangero ipangero kabili ya karano nonkondo oyo tu yu yunge ngororo ngoso ipangero wali kwa ninka tupasi java rugana tumomba kulizua ngasi kwa keri ya silive itawatulisapu gava ntu natu wenyimo na mibi yomunga kwa tumba hepa nga kutufuta imaliwa yukua nena na wana morose kapisi tuwanzi unene kaya kapta ilivuri sano irongo imwe mara nozu wa irongo yowako etu asi ayo se imaliwa kugwana ngesi ngesi ngesi mara mwetu tuwanunu mara imaliwa kapia afu yo ikampani oyo ikampani kampani ya hulira hulira mo yo aireta maudiguna genya gavantu wa heteremo ame nare nare last year ntene kamunapuka 2023 ndi 2022 kwa tente ame pangiro itu isaipo singe sinasokuni kasi hii vantu wagwa nina ongwe ndi imbapira ngwe ndi no ninge do irugana tupu itu ndireke pangiro tene asitapa para irugana na brio security akare tupu yopo umwene makura tene asi yopo umwene tawa ninge asikufura urugani ya papo posa kufura tukupeyo ngandi I understand mora or company kwa kupura yoyinzi ozo wali kwa kupura tupu wali mayovi wali hambo mbali ndi hambo ndatu azo company wali kupura po 25 naputawa nyuka mora imbapira yoke ya zera asikufuro wa karere po kufuro wa gadingi wa vandu ena hansa ehi company ita iroora tupu vandu ngasi kwa kere ya siye pangiro wali tulire mona ana vandu nga kapiva kulira nkenye zuone nare wagu sakulira awasi ya wetu waturamo zinaninga zokuni kasi bantu wa wafute inike tupu yoku uyunga mokana ukapewa itura ikarele ne asi ikare siri asi kufura mtu wa mpei maliwe ya sera kapewa vitu Uganda wa udona nyi wakaru monike monamibi ya dinoveta de tukapia diru Uganda utanta usilika pia diru Uganda morati adi uyunga kume na wakakara po staff rasi ove kara tupungari oro ngoro ngoro dogoro inike taika za tupu momenu kwa kuhetu gramu wa ntu siri imu eto imono tupuwa ya ili hepe kutu mora udona epangero kapilia kara nono kondo inge udona wakara puwa si awe na wakara keguru au wawo tupu one na mbili mulire kita nzu mora nga wa tuzu hii nga nari nantako usiri upena ipo tupu wakara udiguna kumona si usawu wali wali nizetu po makuto morezo wali na kazi ndembu kile lati njepo sistimu zina zoku ninkasi mbure zita wakutu wena wapirati ninka wena dopera grade 10 dogoro down na kauke morawa ninka kukuta wa 12 wa grade wena wantua wakuta wena nga wako wakutupi na iruga na yavu yomono office makura waa watu rahena wakare koikombe wamwe wakare wakili nandiva uliono ay wakumona nguwe ndia siku wakuitura tupu ininki mumwe tupu wakuitura ogo mtu mwakutura mwakupasikombe agiga mana walika wakara no grade zo haya unene nene kwa wakumpasikombe apana indeka ije mwakuzi gitahena ya mikuwa fere ngosu inkinye ya kutanda ano ininki kapiva kuimona ni nene vature ya si vure zita wakututupuwe na vantuwe ukuni kasi wa dopa grade 10 down mwara na owe na vantu kwa kuhepera mwana mbia yu wazura mwu nene owe na wali wa heteke kudimba kuna kono grade dina danare nare dina no grade 10 danare nare di vamwe waka kare no mitri vamwe vahupako tupu vamwe wawa pirangi genda sure nao kwa kuhepera maripanguru kapulia kubatara kwa kutara wawa tupu 12 zende kwa ukilina 12 kati nye ya tarangoso nani hawa ambara ipona hulire muna kuta
1: okay
0: thank you
1: yewa Ngorowa zeni
2: none
1: tunamtambala mali kwamo
2: tawo tuzemos nosemos twase tusimwe to akara naso
1: ewa
2: twasange kwasoromo kidire popo tupupo wimpio kwatu londere matua kokuiza koso wako puna mbahe ndetam dewa nyame ezwa kekawa tulire pole na wokurondeka matua gaga wiza kombahe naso wako maraso mia kamone kakwa kamone kangwembi kapia wapere na anawa owe na kati kawa tulire kwa kutu wakuruka nisasi alinga wapure yasi nga warondeke bantu bawize.

0: sikuli nolika tina kuruwa na o msamana nakara kukwanga yu karana tamde kushiva na msamani anako amba kukaire mga amba shiva ana letu nika tuwa na kuyeda kumanje ndereko morani ndio lilipu yetu nolika tina kuruwa na kuno kare karana tamde mkwanga mnje msamani wa mkwanga liku amba maraka pita kukwa wawo yetu wanakara kuninje kurungo lika katena kushiva na yu katiru wana ano vikuni no hivi nakara kuko vina karo libu yetu kapili na kuruwa na kubikuni ni keto kupila kushiva nani kutureke sine viku ndo tumashira tuwa nse tuwa na libu yetu tuwa na nini tulime tuhere tuwa hiva kuhira tuwa kabangu nkuyo kuruwa nda libu tuweta kuruwa na tulime libu tuitendi ya dhala umwe tutie mkunda nanti yu tushiva nika 600 kwa kwa tu kwa to na unika ngoli wene mwani kikuna kura na kura nika ulika kama nga waka mrela doku ni nika kare kuni nje kwa viruwa na mbiye vina karo ngo ya dolibu no ndio ya kuleko situ pendia da kuparu katwe makura tuwe tunashana kwa shifuwa tushiva netu kwa shifuwa ngandi ya ngandi kapika rapo vio ya kushana kwa tuwe uwe vikuni uwe tu ya kare ropu ya kare kare wa kare ropu shimpidi wa kare shimu ukoloni ya tureli re ya kare na pirimu kare shitemo shitemo ya kare ropu shimu ya kare ropu shimu biga biga uya msamani biga murubi shirumbu wa kare romu mkegesi nkeka wa yangu rangomu nage mwende cha diko ngoro shine mkara shi vinkeika vitu vila gabo rukoko tuwa mtika tutoka mvikuli zeke nige mshu nige mnya mnige kukuhaga reka mkundu katu na gomu nige mnya na tuwa nchea kuria na vikuli na vinkia ambyo tuwe ingesi na imu mwishu tishiwa na kuringe pano vitu ruwanda pone nambi nitu ambyo ya kufama kwatu vika tutompo kopo owe vikuli no yone ndo tibatu pushine vare tu vipa wakoni ntu mchiva tuitroni ya adetu parukato tukare na matutankoro tana umwetu tulima tupana umwetu tuitemo vye ramo oibi yotu vya vitondi ya adetu kwa rukatwe na yotu wengi atu vya nige po kwatu vini kwatu vina kushana kutompu kapo mwraba ntu unaba nchevani kibana kuhana kwa ya koba na kaduka nako matreki tako atoka apuru rango kawa kare kwa kupuru wa mato wana kupuru wa matreki kawa iteni kudesi kwa vlamo nchetu wakatu vitu wabi wabi hivu ulipishu vwa mchishu ya karo na mpidi ya kare pa usha kare nje poto wa kare na mchia kwatu vina karo mkabango oibi na kushiva na wakondi wana kushiva na shiviku nino vetu nakushiva letu vakuondi ataku nakushiva letu vikuni no vaitemo vanya vaivo kulima vanya vaivo shivwenu mwa kubarela vantu ndi adie natuwa nchia tulegebo ndiriga la chora uya ngandi vya nije dunya vato wa uremo vya vya nije tuyatua ngandi vakatua tulekumandide kupalu kama kuri tidika ngandi ya nangando kuhashi yako ewe tukushiva no 600 tini yako niko gorini kitu kuncheka yikutuwa nabi ntulengebi nchena mchia kwatu na nge tulonesi vikuni na mchia vina guwane kika wango na mchia asini vina kuka kutekira nchekira nchekira kuna kutekira kutekira na mema ato kushiwa nchiwa kwa tungare nga tuwa wana wangu wangu viruwa nambi vina piro mokitasi viruwa nila kukara mshirongo ni kwani vikuni nontani nambi vina tuta chee nambi nambi nambi nambi nambi nambi nambi na hinda katiti nambi virongo vina nambi kuninje kunya kuninje kuzimbabwe nambi nika tiki reko unagia muhendi kutami katu kuninje blawaye muhendi kunyangu tupiri kutami kutami kutami kutami kutu kututa vene padikitura wa fosu mwende wangi mwende blawa yako vikuni unani nchia jave wa delera nguwe naku naku yenda vya kayenda ko uviyari uliparu kiringo lishu wawunye tu wawa chidamo wawunya wawa patirondi mara tuene nabi tulire weni weni ngoline vikuni nombe vinakaro shine vinakara shi vinabomo kwato vitu wana popo mura shine vivu nendula kuitandia da kuparu kabantu nabi tulire nabi tulire nabi tulire nabi tulire nabi tulire tuliyewe njiribu ya tuli wanteli itendia ya nanti mtulege poe weni tukarenge wene pa atiku na kushana kuu wanteli kapita kushana kukana lankoro takuini na kuu wanteli na umetu tuli wanteribu ya tuli tutendia
1: nya sana sotara wakuro na wetu hapa waya dinguro morigen nkenya paka pavaya litengu ilewa na kalikupura kuko kuhikuni no ya wakatara kona ninge
0: kutu mechi mbia kutarishi apango tuakara ngashi tuwe atu tashiga nangu atana enda gako twa homo kangako tukawa shiva nenendi Mimi natuwa nchia mandipi makuwa kuku aera mingi manju
1: nyesana
0: atana enda gashi neku wa mbona shiva lai angori vao kwa ya anga mungi wetu tuwa shiva nenendi tuwa tande shipeto achana kuru wa ntaribu na tuwa mkenge mungi wenu ngori nani shikogishi na karo mwiru homo kena mua nchiva mkengishi ya ushiru shiva na wenu nwe mna shana bea ushiru nwe
1: wantuwa skamela waga werusiwa nwasi vuli etu kwa karangororo kwa tu ilia kurugana
0: iya kapisi pone wano na mpiti ngorini pira pira na mwanchi atete na mpiti sikone sikomisha kara sikuno ngandi wana yopo mkuo na wangandi wana yopo shana atuwe sikongi po ngana ya wangandi waliwa vitu kwa tatu kwa nariyo kapu mdiku homo kago na mwanja mungu nga fonjara tosha ufetu achana ka wendu achana matemo tu achana mbu totu werere
1: mm.
0: Makura tuwele kulima vendu achana te kupia makura tulime vendu kupia wale mwetu mkura kutoruka
1: ya wima razesene seopura kena naana ahamba rasinziso maru gendo tomo onwasi mwagogo mm. Maru gendo waku ya dinguro monorije ni no mdingu dokuka dingura kwa ikunino imadi karahena mm. Makura mtuto lipura yepo ilo ime nyasi senasi nkenya paku wizaku ya dingura kuku ya taro momo ikunino hei ya wataramo inke njiwa kumonamo inke hei ya kuzapoko meho yowa kumonamo ipio
0: mpopo shami mbebi takushara kurenga chine nangetu atushara nangeshi alu wenda mbebi mbebi ya karabu nangeshi mnashara kushiva na ushiri vamu kenge vamu kenge uwa naku yomo ane muna ya chumi ya dingura dingkevi na karabu ato yetu ashana na viru wa ndari angandi tu ashana mbuto mtu itire tunashana matrekta mtu itire tunashana angandi mtu itire nga mtu kereche watu andi inatu kupura tuki dutuli tikite mkuhiru wanavi
1: mhm
0: mkura kukura ukura wangu kamuza nengi ya waka yengu waka njawa kenge njawa mkereche nani mubadua ni nani na mwambidi ane kutompura viru wanu mkuhu
1: okay
0: ika pina mtu shiba nende yini kenu kwato ita regapone njara ngotu kara ripango kapitu kuratu kurera leto kushana tuwene vikuri wadi uwane kitu ato lao mwakele nkondo tu wadi yati kulima tuwa tuwa wawa batu yitere nike makura nike nawe nchia kura zikuru wane hata tuwanana mundele nfa ndopo tuwasha ere taradini
1: ewa
0: nfa nduna dada
1: yaro
0: ewa
1: ngoro wazani
2: halo
1: tunamta ambara amelikuwa mo
2: ok
1: mm.
2: Ndangi kuruwewe, tangowe ni ni yamba ya nge dive pa wadi
1: mhm
2: ala kuna kuna kwa amba vene pa pa ufupi katisho ni nende mtukumu so kutanga vene ne zodi ya ngando vene ana amba ya nye kutuwa ngurashi ngeshi kutere langasuwa na yamba amba la keinu yamba ina kuyangamu idimudu ya yeshu unera tiyamba si unera ambi viso tiyamba so kena kuniga nila tati anakushuwa hapo ikui nino ni yakari repo vene mara ikui nino kadi kewa no hapari remu ikui nino njima zopo keho oya na amba ya nyoko etu ana amba yo ushe mwaveni ngandu kukuniga kenge noshi ne koko kuhuru mende enko kukuru o yuana kushua isapo keho ozo mtasai nini muenze dishi ngo mwaka o ngie no ngesha nakakuma po yungwanu ke ndani keho momu shahe kushere nyiwendi ya ata amburanga yuana kutoya shuon harambe ok muenze ya isai niya muenze ya itulisire po iya inya itulisire po yungwendwe ha beshi ya ituwele po mwendo ene kwa hivu mwende shine mudyo ndani kukona haparele muhamwea pake nguruwe kumaku hongo hanuki owe umuka njima niko kiano yeshu aetepo ya hini njipidi ukuna vini kui kwa sanandi kui dimuka vini ukurandako kutongura shine yana kwa amba ya nyokwe tu oyu wana kushua isapo o mwaka zwa sign ni muende ndi akwiye mu NBC vena kuna ambe shi inana kuishwa itera po mene pa murande ongene nongene ngeshi muende ya mupa mano nyambi akara no sinyeke iye dio dia iturire po wene tangere ko nowe yoye isho akone kumona agovashi o wene kuna kupata tiwana ditunga ndi ndi kuna kureta inyo iwa mutitunga eh? Kata kushana kui, kata kushana kui dimu kangepi. Ngeshi kui prake di pwero. Eh, una kubushua etirapo o ya shire nyibi ya mwaka. Ngepi, unashana shine Namibia ne hakare haguba mwinyanda. Ndi hanu kia hakare mwinyanda di hakare hakoro kochi. Eh? Kata kushana kui yuva. Nungu tule upite sine kadi udi veni kiwana. Hii mwene kui kengura. Of. Kuyangamu tangoni kukutuwa mkira haguvashi Eh, ina kutu.

0: rapu no dia mishine ishwaye poi none pamurando ngene nongene ati kushango mukavene chine mwanuke o 21 ati kupane kata kuma kozi ya mwaka hivi yani shimika mwaka to ngeno ndani ne akona kushaye ka munu oyo mwanuke kutambura mashere nyenzi
1: okay
0: oyo mwanuke kushure
1: mhm
0: ndani ufupi ni kamana na MTC wakubwa mishine mkashine ai kipi haona hontu na wanyanda vene hakuye vene mo wa mumu studio wetu vene mumu NBC ya mradio watu mo hakuye mo vene hakuna ambe shini ozibisi misizao nge pitiviti ukona uchache research okuninga shine awe voice ikara shini pamwe o $50 ndika na o $20 kukusia rako shere nyoku kumepa mpa $5 of $9 mara oya shere nyivene ya opa siyareko opa shoo ninge vene shine uruwanite kewa ya matata oya andi ndiri ya zimunute vya lakenga ya shere nyoya na siyareko ni kadimu huku ipreke oya shere nyine inyana shua eramu opa ya hata angire ne yeshi unakone kita oya shere nyoye paza kupwazi ya zimunute oya shere nyoye ni kwa hadivene shime ok ndani mtirazimu ya zito kumwana shati tiwana o kukwa ka NTC ngeshi anakutume na e-wallet e-wallet na ngeshi ya pini ana expire ya ito ya pini ya tato wakona shine uka throw shere nyoye okune patiko recharge kuya kukusell phone oye kukutura amu wepa amu $10 nda nishini ushimbe e-wallet oye kukutia ramu $6 mara yositu oyo $6 katisho tiku sara shike pija naendi uwaka MTC ngepi di hadi ngepi nani ngepi di kwato ya uwi vina ngepi amurandu vena shini MTC katisho nda nindamewa kuhende wakai complain ini katika haa kutuwa ngwera na kuye na umu studio na kuna yuwe shine isi misizao nge pidiya hati tura
1: ok
0: ngo kate popo vene ndangi
1: iya roo
0: uwa

0: Ngoro bazadi,
1: Hello.
0: tunam tambara meli kwamu.

0: Nkurowaze ni?
1: Yaro nkurowaze ni kuto.
0: Tunamuta mbura melikuwa mu?
1: Mie wa pera ngoso. Na wose kwa kudukura tuwa kudukura po kaguni tena. Ya kani mwene po kaguni kani zire po watura po nike nopala watura po do nike do internet watura po. Ame makura yonakupura kwa kansala ya kansala ya gati lakutura po nyeru cheno nke yungati watura po ya watura po kusina archeno watura po na nopala do internet dina watura po doru cheno dina dagaza doko kudrai kuina ngaru cheno katura watura po ye kenyele mbo katura po box ya sako mtuta kusapo nike cheno katura mbo ya sako kabisi line atopso internet nye watura kuzi kazi yoko Rucheno kwato doko nika kudrai kuna mambo maziga karako. Ay, kaptan jia menke gatu rako mara. Nata usawit dukuranyo sengano atreko rucheno nye kuna. Togoroko drai kuna ansako nye. Kapisu wantua kuruga ano sola nye. Ay, nukua pasinye ina.
0: Mm-hmm.
1: Ya, iwario katre tamne kutuwa. Kansela atarepe hope na napiri. Rucheno. Aka gala kwa leoroko drai kuna ansako.
0: Yoma akambe kerepo?
1: Yotu akambe kereko mnekuto.
0: Yewa.
1: Yaro.
0: Herase suruesi, tangostuze po machingiso ngesefa.
2: Errandeso lyo imuna pohambo zampa sinkuru momazua norombali na gatatu kwedi kwa kutumo nkuru elimalieli lyo mayo vigavali na norombali na tazimwe momapeu povili zomrongo inakugwanesa yo barandesi ndiva zanguli efano lyo mtwe lya mwenyangombe nongombe vastamba noktura imbili ngwa tupu edivili so imbili ngwa yonongombe vahara kurandesa mo kompyuta kombere wa zowanganga imuna tonena konongo didina kwa mako euta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntantatu euta ntambali ntano 0662580075 ndi keuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano euta zimwe ntazimwe 0662550016 mbapira singiso imuna zokutunda komberewa zowanganga imuna imuna yokangu kando kuneta tupu marupe goimuna nagenye gapulisira yokuweka ndi yokudipaga imuna na inye kuitwara momazua norombali na limwe dogoro mazua norombali na gavali gakdumo nkuru po hambo za mpasi nkuru kutunda po vili zontanta tu ngura ngura dogoro vili za utano kongurova Varandesi na venye ava vahara kurandesa imuna yao vahepa pukurura varongi kidiko meho vatuareko imuna yao. Inagwanesa yovarandi evanolio mutwe silinga za kwata okwateko nokufuta yoparucheno. Mogwanako mauzera gumanzi tonina Jafet Hairunga ko hambo za mpasi nkuru ko 0814027646. Ko veterineri gwanegera kumwe na Eliaser Johannes ko 0817900449 ko Livestock Products Board tonena uyunge kumwe na Joseph Likuwa ko 0813123113 wizanye tu alikuwa tese kulika marandeso

0: nagwana ke machingiso ngesefa tuzentu tukireli kwa mletu mdukuli olio tunakigenda nalio okuruga nsakambitu akakarapo ipo tukambikirepo inka yetweni ngoro wazani tunamtambura mli kwamo
1: mpando siri kumfipo ina gwana
0: ewa
1: ya wina resivitu wa gusa weka kuhuji ya ngeisi ya wina nastuwa tataro kutumbura kwa yongandi
0: mhm
1: ya pomoera wale kwa kutambura na mdiro detu na dinyentano kwa hika ipitire wale kera lina ndiku izuwa kwa ipitire marana hizu kutufuko rajo na iprake nini ya seno utarasi wene uo kwa kutumbura soko umapali amindika au izirasi awa sinimi kiasi ngano wagu wanichi wavure kuteta kura hivu inge wagu kwa sinimi kira nani elievuda kwa wangona ne hile wa korela nani inge sena asi awo wa harasi wa kuteta kuro hivu awanye wa wanona wale tangesi nige wanona wangu na kure itawantunye ukunga wakatunga ngano kupiko tanimu magano gao onye sene asi nga wa teta gurulevu ilingari upako wali tuare kupiko wakuigazara ndika paku igazara tani hena sene katarasi vantu waku hara tupu kukumba gira tupu vene wa hompa hara kumba gira tupu wa hokone tuti evu varandise indinke wa hawali hariru levu sene otarasi uhompa kwa tunda kwa karunga watunda anu levu nare kwa tunda kwa karunga nei lingoso wa hara kugusa nyo nongkondo kwa hompa makura edo nongkondo dika renye de pangero ale pangero sinike msinke pangero amesi ngano mtunye makura ngoso mumba kupangera nye wa mtunye olevu ngoso njinga api nani tumbura nyo umuwa kupangera wa hompa nye olevu ngoso awe pangero ngoso kapea kwa hafesanye ndi wa hara ngoso ngano yono alipangero olevu digusu ili tunde mawako kwa hompa utunda kukakuru wa hompa kwa kara no nongkondo duku pangere evu wa hompa nawe ya wa hovere pangere evu watu hompo garande sire evu ndiku watu hompa gateta bura evu seno tarasi ose kwa kara unomru didetu utamekera kwa utokero hompa kwa utokero dogoro kwa upu mezua waliteta ratetera tupu unomru didao makuro do unomru mingi vahara kutatete evu laso waliteta bura ngu ingaku vahara kuliteta bura ose kaptafu hii kwa tesako eminke amoka kutandura siri kwa magano gao wa hompa waka hapa tansiri sinike so kuparangwesi chanika nzuwena sinike watumbura na ya si hompa kwa upangari kahu yungia singesi age akara nori sinike nunge no sumba pia esivachi yungia si awa na nyoka

0: ka evuli ya kuli teta nye kuwata antirasi uzumbapi laza kasika ndika pila kasika kwa kupata nasa uka kumazimona unaa pila kuzimona uka mzapi mazuku wa uzaza nare tomo unwasi na inyeyo ufeke uliki waka rapo wahara tupu kuno kutinge kudomene tupu wandu waho kone tupu evu wali lukani se tupu iwo seno otarasi iyo simpi ya kuhoro kangwe mwa tantawe na unane we mkuhuyu nga kukwa kuhame na kuhanona awana kugusa gusa mono system seno otara nare nare apelake repupa mnona dogoro 21 years kaninyo waka kukusa mono system marane ineli ingoso utame kira wale 17 dogoro 19 nawe inawe kwa kubagusa kwa gusamu maranona simpe mo unosure wana kara au anaruhepo iyo hena simpe ya na yengu ime ya afana nguwe ye tupu yoyo wa kuta ndhasu ngano wate itagurehemu wahara tupuwa ni kitupuwa ntu wa henga ikitubu maroseka pita kuhiku wate sako oyo wa hompa wa kare sili nonkondo wa derengororo evule tulikarengororo mwumpa walitupa karunga anosa uvali mnekuto wanaposa Nganongo mwazawazi kidretango mo studio waya fatwile vantu na wana wana wana wasi wanona uru hepo mononsigwe ngano mwa wapera ngano kugwano imalia ya ungue ngapi nono mvradinga hapi na wavra kagu sa mosisimu waweza isa atule uzoposa kapisa uza singazi atunge nike na wana eparo lio vantu waweza isa anakure nike eparo lio vantu iwa gusira kwe pupa nani kwa si no Mwini kiyo kapia kuhafe sa wantoyo. Ya, nekuto mwendi yo tupuka nitumbo ya kuyoyo.
1: Okay.
0: Ani wale sa uwa alitupu wale kwa usupi tu. Wa Trampage College. Wa Trampage College na ohe nangano. Na harasi ngano na owa wize tanko momo studio. Waya fatwile na wantwa si. Trampage College. Usiri kwa wiza si. Zia watere vantu wa alironge ndi wa wizere atupasi zia nike zia alietupu imalia yovantu more na kuitu mbirangesi tomo nasi wanona wetu wame walichange sako Trampage College si mpe kwa kudimba wano kudimba sure ahoko wasi nini kire tupasi angesi ntudimu wakona kuli register tu dino 1.3 ukasika pena hina simpe asi kudi 1.5 mara tairu gana taisi kisamo mara osevantu oru hepo kapiaturu gana mara toka zuba seoke ngesi inampilingoso nyinga waka guana loni mara konyi wazosiru uo kwa kuwa uzasi ya wino leta da uiza hena simpe asi wena anona wakara nono 19.2 kapunga wagu wana hena simpe ngoso naswa fasa wale kapunga wafu utirasi tudinya wa mwenimu wakona kufuta futa kenye kwe di 1.3 wakura ge mtuwa kutanti rasi mtugu roe toka tu iru gana ozo 1.3 kumnazi wanako piko nye gano wakura tanihe natoka zuba hina sena awen tujua wanona na kuna simpe wakali regista simpe no 500 simpe hena ipo hena vacha angure hena simpe no point dao dili gwedele vura zoku wa makonye tanihe nasafunga kawafu utira ewa pide kuyunga pomuho era pene wali change sere inki enye mtugu wala ngadua tavuro tupu uzatubuko na mkoluzerike na kafutira na mkoluzerike na dindanga no hansa agwe deritwa yendini katiso pasi awe na watu bulichangeseni to mdindi mungu wane no certificate deni na ineli na chinji hena si awe kwa futeni hisi meno 500 no 1.5 vafuta simpa fute 500 inke ina ikakai rangosonyi uzo business tukusa wa arasa ntudi katiso wakurongawa na kurongawa ndona
1: kumo
0: nonara si pangiro lietwe lii ya kara sili no ukoloni wa udona wakufuki ya bantu awo imalia yelike wa hara kapisa si usili kwa hara ngano wasi nerongo leo usili ya karapapa na wa Trampage College na awo ize mo studio mo wafapire bantu wasi ya karapo yei zere bantu
1: ya karasi pamuho kwa tumbidi ya si wanona owa karano ito ya kusika kwa 19 nao wakalichange se mpito pozili nao kuvura ngawa gwanei na mbatero zoku wafutira NSFAF
0: ya roo imu ya kerengoro rongoso
1: ok
0: mara dogoro rongoso rukateo kasinduke eno simpi asi awe ngesi noleta kaduhu izi asi awo kapewa kwa wafutirasi
1: hii
0: nyamu ni mwakona kulifutirasi kenye kwedi 1.3 mumfuta see kapewa kuzifutozo 1.3 ngoso kapinga gwana simpi ozomba kira zendi mzapo zendi kapinga zibu wana
1: Makura gama kwedi ya gapita nyagawa pira kufuta?
0: Walisa nyasi nkena ikarango siyo tuwa kutantanya usungazo nga hau izeni mstudio wa azere sereba antunyi.
1: Nga wa gafuta ena genye kutundi iranya pava warekera dogoroko kutuwa kuya gendera. Dogoropa upaye kawa tumine nyogo madivi swasi wakuro na wahepa kufuta vene.
0: Yaro, makwedi na genyo gongani wakona kugafuta si wakondi, wafute imaga ya swasi.
1: Makura
0: ngoso seka pia kuhizo vila mbili inye ngoso yo. Yotua kutu ningonyo wa singazungu, hau ize tukumo studio, waifa ature na wana wanyi. Mora hapa, mse tuta ratuka kuzaa paturu kasure, aho kwa uyungile tupasi, wize tupua alichange si wanona, nyenga hafu, nyasu wafunga hafu, tira tupunyi. Yotua divire konyo yo yonyi. Tantani, yoyoyina yaka kara hena ngoso simpe. Tomo unwasi haye, oyiniki hawa hii divire hasi katunga futa nasu wafu, aho, wakufuta wali ready state ufu hafu, temalia yao, konyi wazosuru ontani katuka waka, katuka piruka hena simtosa haa, wizenu mia hafu tira nkenye kwe dinya amaini. Nakono kunga utu igwana imada kupi konyi ngoso, yuko hafu tira. Katuka karani ima liwa kwato.
1: Okay.
0: Andara hii mneku tungwe ndiyeli ketupuwa tumbura konyi.
1: One kwa kuhundi rasi ngano, ngawa uize momo studio ipowa ya fatu ureko.
0: Yaro.
1: Okay. Iso sinka
0: matu. Ando wanaposta na wakona kuhuiza hii na simpe mpost, nige momo studio simpe, waya fatu rasi awanona, wewa wano sigwe, na wawo niki waruhepo. Aho, wano mkutame kano wano mvradinga apinyi, ipona kahage rasi kutambu, kubata ambuso imada yasu. Na yo hei natuwa wahe paina simpe na wangwa haize erese hei na simpe. Mwura kwa kuninki ila motu kuwa andu, wakua ngawa hatu wa radokoro kwa 21 ita nga waku mwagi kisongida mundu. Kapisi wawo 19, sinisa wose yototara 17 to 19. Na wengwa wago sabu samoso. Wawo muno sute wana kara. Yawa change yepo nyasa wawa na roepo isi kenyi. Ya, na wenyo wakona kuwizawa ya fatire wandu.
1: Okay.
0: Yaro hawe tu wapandura mnekutu bwansi.
1: Yewa.
0: Tukureno mbili.
1: Yaro. Harasi nominte aro nantambali dakpita kwa wili zuunta ntatu. Melikuwa maletu mdukuli ilo toku za nalusi mbeko meo.
0: Tukureno mbili.
2: Yaro.
1: Ngoro wazeni.
2: Hello.
1: Tunamte ambora melikuwa mo.
2: Tadu kumpito.
1: Yaro.
2: Nara kwa mena mbo tupuno nagara na ikuwa angei wali. So kwa mbo huo so wali seza si soko so wako rupe o ninki wa singe wa wana mposti
1: ososa o wali
2: ya ososa wali makura so mbo huo
1: hey.
2: Social security kwa kuzwa za kwa radio afingata wa gawaga wa imari wa kwa watu wa hara wa kara nono poro yeka ndiyo wa hara kutame kwa nono poro yeka okara wali nono poro posta lozogeza wapa makura proposta lozogeza wazi approof makura kuhuizanyo kwa requirement hii asintu diyo kara na imari wa ya karasi hansako kwa ninki kwa account so au wali okare no zugo za karasi ya infrastructure nika nantana za kara permanent o ina izo nyiru kwa ame makura kwa hawa nyi wa karasi nage akara no tinge no me pano liye wane nga nantana pano liye wale ulio plan zendi mara zugo zendizo ipereki ya au kupe wala tulio wala ha mesere seka pigakala nonzugu kupiwa waha mesele ya yeah. Nanita kusatubuwa wena wakara na ima liwa au wakara na wakara na ima liwa kwe ngatwini kupiwa waha mesele kufina situa sangoso muho sao wali kwa mpost kataji ame penawa niki apawa uiza wa waya tambwisi wa uyunga ngurangurasi waya tambwisi na pongandi ose wantu oinatu hage kako ura nitu ndeko ninki ko sambyo tani katambu ila ko kupiko waliko okwani tambu ilengano ko ninki ko kamchonga mnya tambu ili ko sambyo oina yangano inaba

0: kikabantu sene kutambula poka isosi tambula kwa poka isosi seto ikuwa mwako maimari toko mwako kuya kara imari woku tofu to, tu transport zokuza nezo ukatengura oweka pilka peya ngoso ugwa kuzumba nga msi nyamogi bindraza po tambwiri ya ami ya mimo tunakumora me ndani nige ngwendi o awarugano no imariba ozo pay master tene zakara si wale po la kona kona puka pista ukatawa pa wakona kudiru kapa kuga no si mario ninge so udi kuga pisi huru ya ure ruka kukona kona wakona kona si apangesi hale kisto wakona kudiru kapa eh wale se mwakara kone pulo kura mu mpure ngano yo ituwa yange tui wale na kani alati kureta
1: nga wose wapura kene itupu
0: yaro
1: ee
0: pandu
1: ewa
2: Asikite.
1: Ngurowa zani?
2: Ngurowa.
1: Tunamtambara meli kwamo?
2: Oh, ban. Ngurowa yenu, basi. Na ora tu pati chako banyana hoko kutura. Mari, tano ya kutura kuni.
1: Mhm.
2: Ya. Yenu wene, nispetu kusi, watu ku... Kana nena muntu, oyo anatamba, nangoli, kuwa ranamse ira vinakufana tu. Aonyana ana ambo wanti wa vrema na undo ana kwa ambo ya kuni no woli chiri ile au mono mkawango yetu kwa livu yetu ya komba na une kwa rati iwa mpiti tivetu iwa yendi tiva shirongo setu kapiva kutura maunene osi imbili naka mwone kasi wantu wetu kuna kahepa maunene yawa piti tivetu kafuwa kara na shinka na warua na wa mchurongo chetu ini kehao kenge vikuni no pahira kari resi ya kara dogorona mtu panotu na ya kara siri kapivi na wapa tani kena kenge siri kwa mkakamada kwa mtakumosi wa mtivirema na mtenga sana wa mtika fana kwa pakera mbili kiti tijetu kapina kenga sivana wawo watekuni wawo kuhepo mkewa na kara nao mara wawo liweni wana kisiwa na warwana wawo mwena tete ila kudereko kana piyu vina kufana na tenezi mamdamna kirongo cheta kawango kutundi ila kukume yuwa dogoro kutokero ikuni no vingasi ya kariro weni moka wa paru kango shakare ino tiyavi seta kana nana mwiki patna ya shungiri weno wanti kuna kutakuma matiku na mwi muruhepo wana kara atwe kapita vura nga paru kama njembe rendivi katuni nante paru kama hangu na lipungu oriova na kulimamu ikuni no kenesi wa ruana Ramomi ana hamba unyambisi papa stemo kwa kali ile mkuu mbiga apaka chora ngake neba na mana kukesha kuita chirongo na kukesha giri kuu waka kaa kure mapungu anya kukulirira na kumkwe namo ngori kazi horo kanga na mpili kumkwe angali ngori kazi horo kanga anonkela dhimi napo vikuni no vietu na mtipi ya karetu ya kuna pepa tuende ure wa not uwer tukakare kumanje mbere udere kumka wango wakuparu kani nje mbere pochi wa mpiti wetu wa hompa wetu wakari na mkumo wa vyuke ila momu ya tokari resha kare vasha kutura mu politika vasha tura ma wa kansela isi muna politika kudere ko ya kubura kuwatera wa ruana mshirongo kwendi hompa jwa kubura kuwatera mshirongo tene hompa apia akujengure tete kansela kudereko oyonga vura kuruwana nani kondo tue kuruwana kupa hompa wetu so istu atubu na tura mtangu kwa mpobo kwa mpobo mpano
1: ewa
2: ewa wachi
1: ngurowa zani
3: ngurowa starara
1: Tuna mtambara amelikwamo?
3: Aywa mpandu nene kompito tuwa kwa nata kutu hemeni mase mumu mduku li kuroka kukura kina yoku yunga bantu mara ay Kwa wale tohete kile konga wekwe nganuyo na ufuru kukara nari.
1: Ok.
3: Stara la mena hala tupu nili ule kanunu mumpepo si omosilongo setu ne yatu rugano omosilongo setu ndi ambara wampiti tuomu omosilongo setu na uku mwona numeho gao wakara ndi kwa tope amona ule puro na hala kupula mara vantu kwa kuyunga kantu ya wawuyunga wani wampiti si kapemui mono kapemui zuvu makula pitu diwanyi sikaitula ngosu ni ngapi wana hala kuyunga stara la hala kuyunga unene puko wana politika wosilongo sana media na politika bosirongo sana media to improve angi niko na mwete sirongo sununu sirongo sununu nunu nisa kutubula kuti kusi hende light wasi kukare wantu wa hale na mpili kapisi na kunye kapiasi kiko maratete kiko kubalanza mara baba na politika bosirongo sana media pito diwanyi si una politika ni uu kuni nkatupu kwa uu wa doktor tupu kwa uu wa doktor wa pladiwa no system wa mara didenta kwa yota kuni nkani uingengoso yei ambara niki ya waku uyunga wakwetu yoku hame nangendi isi kono ejo dewa na limita wadewa wanona wadi mbisure wabagu wana grande ze pangero na kutu wangendi wantu waku uyunga ambas kwa kudili limita wali kwa 19 kwa 19 na paidi wa spoleli wanona mkukula skupula ze dogo mo 24 tani aka 24 yetu sana kama nasure
1: nyo ya mwa 17 wabagu samonare
3: ya me mara imo
1: imo
3: wabagu samo kwa 19 mara yinke baku ikomplaina hena wa antu nye senesi odono eji adundi kwa kara pambara wena wapompondi kwa kere ngini dogoro kwa 21 kani mwasu waka di limite o wampiti kwa mwomu waku lichinja mwaku chinja chinja ininge sa mara ono ininge inzi ya kulichinja tara yoku hamena kozozo grand zo wano na waku lichinja sane wapu roma isile apawana kara nunu campaign wa campaign ne no campaign wanahara makundi waka gwane kwa makundi kwa kumbagere unene wantu na pliwa wakuru pena wawa ni kinki hapa kwa kumbagere ni wakuru kwa kumbagere nge hapa ngesi nge mzu hagi hapa gamu siga kwa mtu antera sindibu wa ngesi ndi 3 days ndi mwagwana mara ngesi wa mtu ila kuhone etrandi mara si mpe tu mkakara nuka nika mungula nupindu kapangawa kaduka si mpe waka wile tawa mkumbagere makura ngesi ngapi silongo setu sana mbsi silongo so sunu nunu so population to nunu mara wantu kuhepa maoko kinki hapa tawa hepele sene so sipakara nompiti doku ningasi uvula dikarele po wantu wa chinje ininge ininge imo ya kare suwa kweni guzamu wa itura po owe wa hii limite ndi wa ingapi mara papo wakere mo campaign zoku ningasi wanaharogu wane spundi osu na kutura wa hii rugane seri tanda ni kwenye mazoza na kutura kwa spundi toka wale kwa kalichinje tuhete kere niko wana politika special leo ni mwakuo setuwa kutuwa kupatispe na po politika tu participate enmo una politika ipo spundi wesi nga tuka rugane tani wa ininga tu promise avantu yu na tuhete kakurugane na kumchana watu mwana avantu sosu kwa kurugane tuwa kurugane hamba na tuistara lepona ulire tupu kanunu tu.
1: Oh, okay. Nyawe ingasi ewa yara sisro esi simpe matuwa kuzangesi komeho tada karuwa ketu aye na kwa kulikoka ngurova zeni
2: eo ngurova tati
1: tunamte ambara amelikuwa mo
2: ya aro aye nusiku hara kambi kirako naka uke ame situa sange wali isina kuyunga na ina soku hame na kwa watungi umo mkunda kwa kawango watungi umo mkunda kwa kawango sena tutarula na wanawa ambaro sikuwa kara nevoli wa kutumbura si uli watuli mkugina momapia ketu sirosimwe pamwe kugwanamo wantuku ni mama hangu pungu nongome ni no makundi mara simwe na mono saa kala hamba raka pishaku hafi sange na wana wa kuhole na wakwetu we na wali ni nongome ni wantuwe no kulima nongome ni nongome ni dao kapia wati tarula si nongome ni simbe toka mwona nongome ni simbe kapidaa pimo mapia wantukua kuzawaka sime nongome ni watu leture mono sako watu areko wenduka kwa wambo kwa watu mbura zishakati ndangwa no shikangu anoka sika kuina toka mwona ngesefa zina wakutuara kwa wakwao kono doro poko ininge simpeka piyapi wandu kwa kusekera kapi waku iranda toka mwona nongome ni nadinye kwa kutame kakuora tena ipona kumwona wanawa mali oni omulimi nongome ni odu
4: tarureni asi mwakuruga nanga kapesi na wana so si wapo nare wakondio mwakere nene olimi nongome ni makunde aye tako siruose ya api na wana wa makura panoka isi mato muitu rapo saira bena hamuizi za aneke nene ya kukuta ato mtura mwononsako
1: wakara na gogo maudigu wali
4: wakara no maudi kuhambara wawo tuwa kutumbura si wanandima omono mkunda
1: amisu wenei wawa zangura tatu wala wakara andese senase tukuse soone na simi ininki yange mvurezi wale na ili winduka apanazi nika ira andese vantuka baku ira andasi moraka pia koko nawa mvura zoku wa mako apangani asima simbeta niliwinduka ndita ni indi indire tango hiko kenda niye nani liwinduka nani isima ipasi na inga ni itwara nika irandese nikarandese nye inike ya wapa
4: ya nga nye monye tateni maratomo nung kenye vura wanto avali mi odonongomen kenye vura kuzumbanisa wa zumbanisa
1: mekure
4: kendeko mawango kwa
1: mekure senes kuzumbanisa wa zumbanisa amisha uu diguwa uvene
4: aye mara udiko wao nye mara iwo vantu iwo wakufiwa na hena si moka wangoro heporu akaramo mara kawango kakakara nefuri okuli imani
1: kwale nye wakuru siwa nena
4: mosirongo ase pangero aye kapiri akututara eho se vantu heponzara ikwato imaliwa kwato watu peru kuku tunue imu yoku kwa mako
1: ok karu waketu katu kwa tapota ngosungomka wizamu ya moskandoso kwa mako
4: awe mpandu tati
1: yara sesroesi imo tuwa kuzangesi ano nukta la karaoketu katu kwa taponare tuwa kawere kwa uhura wili kwa mulietu lia mdukuli si turuganse mpito zima kumipandura kwa ya muizamo mkambe kirepo inkaye nikpiti rahmo mwili kwa mulietu lia mdukuli momo watu itanga ukasi yangesi iwe ini kisastampo sali kwa mo sike mauta wakora eli kwa mo eli nga tukagwane kira nario ntuti dogro skando sokuwa mako amenya meyose starara nakara mpiti sili geli kwa mo eli natukwane kire nsimpe mwaza mari kwa mo aye na ugwara si suruwesi tatukagwane kira emili kwa moletu lio inya nyukisa omo natukagwane kasimpe mpito tukundi sirepo wetwe ni
5: I didn't realize who I was talking to. All of a sudden,

Erasi suruesi matok zanges komeho na sugu erasto msiko tona vare ke kumpako nare pitira mo meli kwa mletu leo zaka naka kwa masiku imatoku ya vare kanges nuku ya gumbika saka kanda nyaka nyaka aye na sugu erasto nanu mzegura mpito mnum vura kuiza meli kwa mletu leo makundo mkunsirepo veni momo muirugana mazua na genye higesta ka album kendiko ka pepe smbanda.

kwa kuliwapa ikiraka mzaro kwa ntu wa umaa harakunda makura panano mzaka mpito ayo kuchocho monamo kuchocho mamotu kuchocho mamotu makura nare mwavazara po mzaro imando mtu kuparangido msike dimu hara kuzuva kwa hiru gana nainye pitira mpito zime tupuu

nasuku ara sinafungo na narida wareke geha mameli kwa maletu lioko nguruwa kwa masiku eli kwa maletu lioko nguruwa tanu mzaka mpitwezi ipo mkunsirepo veni koko kwete kira kamzaro tutambeke kwa kwetu kampito na wakundisirepo vawo o wanaharakunda kwa nguruwa. Yes, yeah.

Kerasi suresi numse kati medimo apora idona kuvura kumpako kupitira mo meli kwa maleto noktara ka rocket na kwa kulikoka kana kulikoka. Ano karo wagona tubo, tugwaneke ndapero zezo kongurova, ona tubo ragwaneka ko Woody Sigwetu, otate Gabriel Simoni. Iwo waktu patesera kusurgana setu sanina, non ndapero zo kongurova. Ni muharere, ngurova zongwa, nga tukagwanekera, tudi dogros kando so kwa mako.

Kongro wazini, wana amali okuhara Mwesa Kristusa. Tunayagwa nekereni kongro wazanina, ezuwa liumandaha, mazuwa murongo na hambundatu, kwedi kwa utano. Nyami mnuwa zinyini Simon Gabriel. Ninahepa tuka purake ni nukango do murarero. Daka runga idona dikara murarero gwetu. Gopampepo. Mbudi kunazgusa miwangeli pa Yohanesa. Njiti tumburasi mbudi zo ngweziga za Yesa Kristo ziga changa Yohanesa. Ega ununo lio murongo na ntatu. Tatu kaware kabelise kono murongo ntatu na ne. Dogrono murongo ntatu na ntano. Komeho tuka dire seni. Tango tuka tamike njime dine le guhe nelili omuna nelili mpepo zo kupongoka. Amen. Nukango kuna karangisa si. Ame kuna kumpasi pango. Sange sinina kumpasi. Omuli hara hare. Omuli hara hare. Tomuli hara na wakwe nini. Ngwendi momu na muhara ame. Noneli hare ni na wakwe nini. Sene muruga na eyi. Na wakwe nini. One mukare mchima gumwe tupu. Mukare miharuli yange. Momu na karami miharuli atate. Uzuni ponga umdiviranya sione sili na anawa warongwa wange. Kongro wazane ina wana amali, nongkango otwa dizuwe ni nare, ya karunga kape ikurupa, ya karunga ya narunye, pia karasi ya nare, ndi ya ntani, ayo ya narunye. Yesa Kristu sa, kuna kutupa nkango, zina kutumbura eharo. Yesa kutunda konumfade indi apana kufumbuka montoko.

Don't touch that dial. Let the music touch you. Touch FM.